0: elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio. På radiodiablo.dk.
1: Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
2: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hey, Sten, se den forud der. Har du bare nu?
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også væskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag tørt med en del sol og temperatur mellem 19 og 23 grader. Vi får svag til let vind fra skiftende retninger. Og så har vi altså taget hul på en sensommeruge, der byder på masser af varme og godt vejr. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den 24. august. Mit navn er Danny Fobian, og vi har altså en uge foran os, der ud over godt vejr også byder på masser af oplevelser i forbindelse med Svend Filmdag. Dem rammer vi op til lidt senere. Og så skal det handle om et rigtig spændende arrangement, der kombinerer både klokkemusik med house og en stor fest på torvet i Svendborg. Bask, det er lidt senere, der besøger dem her i studiet. Og så er det jo en ny uge med masser af konkurrence på Diablo, og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, det ved morgenbordet. Men lad os starte med Søn og Sebak. Her er Sprækker. Velkommen til en ny dag.

0: Adams blev klokken 14 minutter over 6. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag. Lad os tage et kig på dagens avisoverskrifter.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og en konstatering af, at Broby kan blive testområde for nye førerløse busser. Det handler om små elektriske og førerløse busser, der i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbusbestyrelsesmedlem Erling Bonnesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amtsavis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for at støtte en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har meget få passagerer. Så skal det handle om Olympen Live, der jo løber stablen i lørdags i Ollerup. Den grønne arena bag Gymnastikhøjskolen dannede igen rammen om den sydfynske endagsfestival, hvor publikum kunne opleve 6 forskellige navne gennem dagen. Og det var en festedag, hvor vejret var i forhold til ølsalt perfekt. Det nåede lidt varmt, så blev man lige kølet af, og så blev der varmt igen. Olympen Live arrangeres af Live Culture, der til Radio Diablo oplyser, at næste års Olympen Live bliver den 21. august. Så skal det handle om et forvårværft, der har gang i den. Der er nemlig travlt hos Tuko Marine. Værftet er i gang med at bygge 4 specialbåde til Ghanas forsvar, skriver Fyns Amtsavis. Bådene skal bruges på floder og søer i kampen mod ulovlig minedrift og bliver udviklet i Forborg, mens dele af produktionen foregår på virksomhedens fabrik i Ghana. Tuko Marine etablerede sig i slutningen af 24 i Ghana og siden fået flere ordrer fra det afrikanske marked. Og så runder vi af med historien om nye golfbaner, der åbner i dag. For 3 nye golfbaner med udsigt over vandet bliver i dag officielt indviet ved Christiansminde. Banerne er gratis at bruge og etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Svendborg Senioridræt, Dansk Arbejderidrætsforbund og Hotel Christiansminde. Og golf er jo sådan en blanding af krokket og golf, og både nybegyndere og mere erfarne spillere kan være med. Man behøver ikke selv at have udstyr, da både køller og kugler kan lånes i receptionen på Hotel Christiansminde. Formålet er at skabe en aktivitet, hvor motion, frisk luft og socialt samvær kan kombineres sådan uden særlige forudsætninger. Og det er borgmester Bo Hansen, der står for den officielle åbning i dag, og i forbindelse med indvielsen, det er også muligt at få en introduktion til spillet og de vigtigste regler. Og så ledes godt i gang med en uge, der har en masse at byde på, blandt andet torsdag, hvor der jo er kendtiser en masse samlet på torvet i Svendborg. Det andet, der er Svend Film prisuddelingen. Og traditionen tror, at jeg bliver med, vi sender live fra torvet. Det er allerede frem eftermiddagen, hvor der jo begynder så småt at være opvarmning på Lille Torv. Og så til alle priserne blev uddelt ved den store galafest om aftenen. Og du kan selvfølgelig følge det hele lige her i radioen. Vi sender live fra Svend Film prisuddelingen. Nu er klokken blevet 17 minutter over 6. Her er et genhør med Madonna. Godmorgen.

0: I selskab med Madonna, det var Music, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Det er mandag den 24. august, og så er der jo altså 4 måneder, til vi sidder ved julebordet på denne dato. Lidt kortere er der til efterårsferien, men allerede nu begynder man jo i biografen at bygge op til efterårsferien. Det er der, der virkelig skal være filmklar. Og en af de film, man tror, kommer til at fylde rigtig meget her i efteråret, er den nye danske film Nøjsomheden. Den ser vi nærmere på lige om lidt, hvor der også er mulighed for at vinde premierebilletter til filmen. Og så er det jo endnu en morgen med Midtfyns Festival konkurrence, og så lige om lidt Hjalmar.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
10: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
11: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.

0: Hjalmar blev klokken 6:55, og så er det en ny uge med masser af muligheder for at vinde præmier her på Diablo. Blandt andet i overmorgen, hvor det handler om en af efterårets helt store film, nemlig Nøjsomheden. Lad os lige tage et kig på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Kan jeg hjælpe dig med noget?
3: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
0: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
4: Så du bor i Nøjsomheden, men er du vokset op der?
3: Ja, med min mor.
0: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlemani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
4: Jeg kender hans forældre. Mor er psykolog.
5: Det er nogle gaver i en gammel læs.
4: Det er du ikke sidst, det er et øjeblik.
0: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haigadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Ella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
4: Jeg skal fandme ikke bestemme, om jeg skal holde en cigaret.
6: Den bedste musik
1: til hele Sydfyn.

0: og tænker på.
1: Diablo nyhederne.
2: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme. Sangen Ramadan i København bør fjernes fra højskolesangbogen. Det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Det skriver Ekstrabladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag Isam B. har udtalt, at det kan være en feministisk handling at bære niqab. Ifølge ordføreren passer de udtalelser rigtig dårligt med højskolernes tanker om frihed og frisind. Også statsminister Mette Frederiksen har kritiseret sangen. Isam B. afviser dog kritikken. EU opfordrer nu Israel til at stoppe planerne om et stort bosættelsesprojekt. Projektet går ud på at bygge omkring 3.400 boliger, og det vil adskille Øst-Jerusalem yderligere fra resten af Vestbredden. Ifølge EU vil byggeriet dele Vestbredden i to, og det vil undergrave mulighederne for en tostatsløsning. EU understreger desuden, at bosættelserne er ulovlige ifølge international ret.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I dag tørt med en del sol, vi får temperaturer mellem 19 og 23 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger.
1: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Rent trafikalt er ugen faktisk kommet fint fra start. Der er et par vejarbejder, der kan drille, og så er det i morgen, at der bliver spærret godt af på Ryttervej i forbindelse med noget asfaltarbejde. Men ellers så kører det altså generelt meget fint med trafikken denne mandag morgen ude på vejene. Og et kig på skinnerne afslører, at der også er tog til tiden på Svendborgbanen.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
10: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
11: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
13: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør.

I selskab med Sondre, det var 12 to 12, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 24. august. Jeg håber, du havde en god weekend, der var i hvert fald rigelig at tage sig til. Selv havde jeg fornøjelsen af lørdag at være til den femte udgave af Olympen Live på Gymnastikhøjskolen i Aalborg. Og vejret var stort set perfekt. Ikke for varmt, når man lige fik lun nok, blev man lige kyttet af et par vandsprøjt fra himlen. Og ja, virkelig, virkelig, synes jeg, nærmest perfekt festivalvejr. Og endagsfestivalen gik rigtig godt. Jeg tror, mange var imponeret over Benjamin Havs store show. Personligt vil jeg sige tak til alle, der gav et kram eller en high five, eller roste radioen, eller havde gode råd til Diablo, eller ligefrem skulle have en selfie. Vi har taget hul på en uge, hvor der også er et kæmpe arrangement. Det er torsdag, når der er Svend Finn prisuddeling på torvet i Svendborg. Og så en uge, hvor vejret altså kommer til at spille en rolle på den gode måde. Det er jo den sidste uge af august, den sidste sommermåned, så man kan roligt sige, vi er i den grad i gang med sensommeren. Og der bliver altså lige sådan knebet det sidste sommer ud. Det er altså med temperatur op på 25 grader i midten af ugen. Og der sker en hel masse, det ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Dasher her, Austin. Godmorgen. We had a

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af begivenheder under Svend Filmdage. Blandt andet den store prisuddelingsfest på torsdag på Torvet. Men i dag er der i Filmhaven, som Krøyers Have hedder i disse dage, mulighed for at få filmoplevelser for de mindste, der bydes på en hyggelig filmformiddag for de 3-5-årige med oplæsning fra Svendborg Børnebibliotek og korte, fantasifulde animationsfilm. Det er mellem 10 og 12 i Krøyers Have i dag. Ja, til formiddag er der også mulighed for at komme på gratis byvandring. Man mødes ved trappen til turistbureauet på Torvet i Forborg kl. 11. I aften er der mulighed for at se filmen Druk i Filmhaven. Den er valgt af Bo Hansen. Inden visningen fortæller han, hvorfor netop denne prisvindende film har gjort særligt indtryk på ham. Der er gratis film Druk i Filmhaven i aften fra 18.45. Men det er også i aften, at der under Svend Filmdage er workshop med broderisten Trine Runge Jensen til en kreativ workshop, hvor ikoniske filmcitater bliver til broderi. Det er på CIMAC i aften fra kl. 19. I morgen er der mini-bio i det maritime pakhus. Der er mulighed for at tage de mindste med og opleve udvalgte kortfilm i børnehøjde og en hyggelig formiddag med film og fællesskaber. Det er i morgen fra kl. 10. I morgen eftermiddag er der en booktalk i Krøyers Have. Det handler om Mor er den værste i verden. En stemningsfuld optakt til visning af filmen Mors drenge. Og så er det også i morgen aften, at GOG tager imod Skjern håndbold. Det er Irena Svendborg, der er kampstart kl. 20. Onsdag holder seniorerhverv Sydfyn temadag. Det er aldrig for sent. Det er på Ryttervej onsdag mellem kl. 10 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Blæst og elsker dig så meget. Og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Og så er der lidt senere om morgenen, det blandt andet skal handle om Open Air. Om borgmester Bo Hansen, der har valgt en film i aften til Filmhaven under Svend. Minibio og Orla Frøsnapper, det er lidt senere på morgenen. Først skal vi nemlig lige om lidt til nyhederne, og der handler det blandt andet om Bo Hansen, der skal ud og åbne nogle golfbaner i dag i Christiansminde. Men også om Broby, der kan blive testområde for nye førerløse busser. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din løn.

0: gøre meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass repair, carglass replace.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Diablo.
17: Godmorgen, så er klokken blevet 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, men inden da lige god musik her fra Alex Vargas. Det er Rise.

0: Diablo nyhederne.
1: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme. Sangen Ramadan i København bør fjernes fra højskolesangbogen. Det mener Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Det skriver Ekstra Bladet. Udmeldingen kommer efter, at sangeren bag Isam B. har udtalt, at det kan være en feministisk handling at bære niqab. Ifølge ordføreren passer de udtalelser rigtig dårligt med højskolernes tanker om frihed og frisind. Også statsminister Mette Frederiksen har kritiseret sangen. Isam B. afviser dog kritikken. EU opfordrer nu Israel til at stoppe planerne om et stort bosættelsesprojekt. Projektet går ud på at bygge omkring 3.400 boliger, og det vil adskille Øst-Jerusalem yderligere fra resten af Vestbredden. Ifølge EU vil byggeriet dele Vestbredden i to, og det vil undergrave mulighederne for en tostatsløsning. EU understreger desuden, at bosættelserne er ulovlige ifølge international ret.
2: Små elektriske og førerløse busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bollesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amts Avis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via en app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system selv planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for støtte fra en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har få passagerer. Tre nye krolfbaner med udsigt over vandet bliver i dag officielt indviet ved Christiansminde. Banerne er gratis at bruge og er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Svendborg Senioridræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Hotel Christiansminde. Krolf er en blanding af krokket og golf, og både nybegyndere og mere erfarne spillere kan være med. Man behøver heller ikke selv have udstyr, da køller og kugler kan lånes i receptionen på Hotel Christiansminde. Formålet er at skabe en aktivitet, hvor motion, frisk luft og socialt samvær kan kombineres uden særlige forudsætninger. Borgmester Bo Hansen står for den officielle åbning i dag, og i forbindelse med indvielsen bliver det også muligt at få en introduktion til spillet og de vigtigste regler.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag tager med en del sol, temperatur op mellem 19 og 23 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 24. august ovenpå en weekend, hvor der godt nok var gang i den her, det synes fynske. Jeg håber, du er kommet godt igennem og klar til en uge med godt vejr og den store Svend Filmprisfest. Velkommen til programmet med konkurrencer, masser af god musik og så om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med det helt store hit fra lørdagen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her er Benjamin Hav.

0: En morgenmøsser fra Faith Hill, det var This Kiss. En mandag med 4 måneder til juleaften. Nu er klokken blevet 7:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet skal handle om dem, der har været med til at bygge det velfærdssamfund, vi har i dag. Der bliver æret med masser af gode oplevelser. Men vi starter med historien om, at der har været usædvanligt travlt på Svendborgs havne denne sommer, hvor stort set hver eneste ledige meter kaj har været i brug. Ifølge havnemesteren har erhvervshavnen været så presset, at gasværkskajen for første gang i hans 6 år som havnemester måtte tages i brug hen over sommeren. Travlheden skyldes blandt andet aktivitet på værfterne, skibe til reparation og entreprenørarbejde på havnen, samtidig med at der har været udskibning af betonit fra Tåsinge. Også lystsejlere har i stigende grad fundet vej til området. I maj, juni og juli havde Svendborg Kommune 6 havne til sammen mere end 10.000 gæstebåde. Det er omkring 850 flere end i samme periode sidste år. Noget, der til gengæld er blevet lidt mindre travlt med, det er at stjæle cykler. Det oplyser Codan Forsikring. Der bliver stjålet færre cykler i Danmark nu. Til gengæld bliver de cykler, der bliver meldt stjålet, stadig dyrere. Tal, som Forsikringsselskabet har trukket fra Danmarks Statistik, viser, at antallet af anmeldte cykeltyverier er faldet de seneste år. Til gengæld er cyklerne blevet væsentligt dyrere. Så skal det handle om DM i issvømning i Faaborg der næste år. For internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage, bliver det nemlig samtidig 1 af 7 afdelinger i World Cup. Det er første gang, Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg i januar. Så skal det handle om beboerne på Tingager Plejecenter i Ringe, der kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter at plejehjemmet har modtaget en flot arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne, og kan altså ikke indgå i den almindelige drift. Blandt andet kommer Birte Kær giver koncert på Tingager, der har bestilt en særlig cykel, der kan tage kørestøttelsbrugerne med på tur. Kommunen forventer, at arven vil være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover. Og så var der masser af mennesker, musik og sommerstemning i Ollerup lørdag, da Olympen Live kunne fejre 5 års fødselsdag. Den grønne arena bag Gymnastikhøjskolen dannede igen rammen om den sydfynske endagsfestival, hvor publikum kunne opleve 6 forskellige navne gennem dagen. Programmet begyndte med en lille pose støj, der fik lunet pladsen godt op fra starten med Gasolins gamle hits. Mumle leverede stilsikret sine hits. Benjamin Hav og familien serverede dagens flotteste sceneshow. Og derefter tog den meget populære Annika over, inden Sao Paulo fik hele pladsen til at danse med. Til sidst var det Queen Machine, der lukkede og slukkede festen med deres store Queen-show. Olympen Live arrangeres af Live Culture, der til Radio Diablo oplyser, at næste års Olympen Live bliver den 21. august. Og så har vi jo altså taget hul på en uge, hvor der sker en masse i området, blandt andet på torsdag, hvor der er den store Svend Filmpris, uddelingen af publikumspriserne. Men lige nu står den på Sebak, Ankerstjerne og Gops.

0: Ankerstjerne, Gops og Sebak, det var 1000 år, og så er klokken blevet 21 minutter over 7. Sommeren går på held, men du kan altså stadig lige nå at være med i min nye Hæslager Diablo store sommerkonkurrence. Hver uge er der nemlig stadig en ugens gavekortvinder, der kan kalde det, ind til en lækker sommermenu fra Menu i Hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvilken sang der skal spilles, når du griller. Skriv det i en besked til os på 28 103 103. Hvilken sang vil du allerhelst grille til? Fortæl os det lige nu. Du kan være med i konkurrencen på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Menu Hæslager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hæslager.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Og der virkelig var med til at få folk til at hoppe og danse og synge på Olympen Live i lørdags, var den her fra Mumle. Sammen med Omar, det var hele vejen. Og så er klokken blevet 7:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, men inden da skal vi lige have hyldet ugens artist.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og i denne uge hylder vi en af de allertungeste i musikbranchen. Barry Gibb blev født i England på Isle of Man, altså Storbritannien, tilbage i 1946. Men da børnene var ret små, der flyttede familien til Australien. Barry Gibb, grundmanden i The Bee Gees. Og uden at sådan have været med til deres familiesamtaler og lignende, så har jeg på fornemmelsen, at det nok er Barry, der i hård grad har holdt i trådene og sørget for, at gruppen kom så godt i mål. Når man hører deres første singler, det er ret sjovt at høre, der synger de jo ikke falset. Der synger de sådan, kan man sige, normalt. Men så begynder de ved falsetten, og så tager det jo for alvor fart, da Saturday Night Fever-filmen kommer. Og det er også på den måde, vi hylder Barry Gibb, der fylder 80 snart her til morgen. Det er med Bee Gees' store hit, Night Fever.

0: Diablo nyhederne.
1: Det kan komme til at koste mere end 12 millioner kroner at renovere det karakteristiske tårn på Vor Frue Kirke midt i Svendborg. En undersøgelse har afsløret rød, insektangreb, rust og utætheder i det gamle tårnspir, og derfor ligger der nu en omfattende plan for restaureringen, skriver Fyns Amts Avis. Det omkring 90 år gamle kobber skal fjernes og erstattes med en ny kobberbeklædning, mens blandt andet trækonstruktion, murværk og rustne murankre skal repareres. Arbejdet ventes at kræve stillads omkring tårnet i ca. 40 uger. Svendborg Provstiudvalg har anbefalet projektet og sendt det videre til Fyns Stift. Hvordan regningen på de godt 12 millioner kroner skal finansieres, er ifølge avisen endnu ikke afklaret. Små elektriske og førerløse busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bonnesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amts Avis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via en app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system selv planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for støtte fra en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har få passagerer.
2: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ugen starter med en mandag med tørt vejr og en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 19 og 23 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt er ugen faktisk kommet rigtig fint fra start, både ude på vejene, hvor der dog er nogle vejarbejder, der kan drille lidt, og også på skinnerne, hvor der er tog til tiden. Vær opmærksom på, at i morgen, der bliver der asfaltarbejde på Ryttervej. Der skal lægges ny asfalt, det er mellem Ryttervej og Forborgvej, at der bliver spærret i morgen på grund af asfaltarbejde.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
8: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
9: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
11: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
12: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

Det var Olivia Rodrigo, og så er klokken blevet 20 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Havde du en god weekend? Der var i hvert fald rigeligt at tage sig til, skulle jeg hilse at sige. Selv var jeg sammen med små 6.000 andre på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til den femte udgave af Olympen Live. Og tusind tak til de mange, der gav en high five, et kram, takket for god radio, kom med gode idéer til Diablo, eller ligefrem skulle have en selfie. Vi har taget hul på den sidste sommeruge i år, i hvert fald ifølge kalenderen, og vejrguderne presser lige det sidste ud af sensommeren med op til 25 grader, tørvejr og masser af sol til Sydfyn i denne uge. Og så er det jo en uge, hvor Svendborg fyldes af kendisser i forbindelse med Svend Filmdage, der torsdag kulminerer med den store prisfest på torvet. Her til morgen synes jeg, vi bringer en af de mest interessante nyheder, vi har formidlet hele året. Det handler om fremtiden. Små, elektriske og førerløse busser kan nemlig i meget nær fremtid blive en del af den kollektive trafik på Sydfyn. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fyn busbestyrelsesmedlem Erling Bonnesen, der ønsker forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer. Tænk, hvis disse selvkørende bestillingsbusser vil kunne gøre en anderledes forskel her i området. Forestil dig, hvad for eksempel det vil gøre ved Bagenkop og Lohals, hvis man ikke skal have 2-3 biler for at få familielivet til at fungere, men bare lige bestiller den selvkørende bus, lægger vejen forbi ens bolig. Uanset om man bor i byen, udkanten eller på landet, så er noget af det vigtigste for ens sundhed socialt samvær. Og fra i dag bliver der endnu en måde at omgås andre på, når 3 helt nye golfbaner åbner i Christiansminde. Der er tale om nye golfbaner med udsigt over vandet. Banerne er gratis at bruge, og man kan låne køller og kugler i receptionen på hotellet. Og det er altså i dag klokken 9:30, at de nye baner åbnes af borgmesteren. Begrebet globryllup lever i den grad, og det var lige præcis, hvad weekenden bød på i Kværndrup, hvor omkring 200 nysgerrige lokale var samlet ved Kværndrup Kirke, da grevesønnen blev gift. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary, samt prinsesse Benedikte og grev Nikolaj. Kong Frederik er gudfar til brudgommen. Lige om lidt fokus på nogle af de mange ting, du kan opleve under Svend Filmdage her i området i dag.

0: I selskab med Erika Jane blev klokken 14 minutter i 8.
1: Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Mit navn er Karen Vind, og jeg er programansvarlig for Svend Filmdag. Dagen sen starter vi med film for de mindste i Filmhaven. Det er for alle byens daginstitutioner. Og senere på dagen skal du komme ned forbi CIMAC, hvor vi på morgens måltid holder en workshop med broderisten. Inden workshoppen der er der lækker tapas, som morgens måltid har stået for. Senere på dagen der afholder vi workshop med broderisten. Det er hos morgens måltid på CIMAC. Og inden workshoppen er der lækker tapas lavet af morgens måltider. Husk at gå ind på svendfilmdag.dk. Der er meget mere på programmet.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Anne-Marie og Shania Twain følger os frem til, at klokken blev 11 minutter i 8. Snart skal det handle om Svend Filmdag og de mange oplevelser, der venter forude. Men først lige om lidt nyhederne. Og der skal det blandt andet handle om, hvor Frue Kirke, der står foran en millionrenovering, men også om nye golfbaner, der åbner her til formiddag i Christiansminde. Og så skal det også handle om forsvaret, der jo køber ind for milliardbeløb, og når de gør det, ja, så regner det også med penge her i Danmark faktisk. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Nyhederne. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandling, lyder det.
1: Det kan komme til at koste mere end 12 millioner kroner at renovere det karakteristiske tårn på Vor Frue Kirke midt i Svendborg. En undersøgelse har afsløret rød, insektangreb, rust og utætheder i det gamle tårnspir, og derfor ligger der nu en omfattende plan for restaureringen, skriver Fyns Amts Avis. Det omkring 90 år gamle kobber skal fjernes og erstattes med en ny kobberbeklædning, mens blandt andet trækonstruktion, murværk og rustne murankre skal repareres. Arbejdet ventes at kræve stillads omkring tårnet i ca. 40 uger. Svendborg Provstiudvalg har anbefalet projektet og sendt det videre til Fyns Stift. Hvordan regningen på de godt 12 millioner kroner skal finansieres, er ifølge avisen endnu ikke afklaret. Tre nye golfbaner med udsigt over vandet bliver i dag officielt indviet ved Christiansminde. Banerne er gratis at bruge og er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Svendborg Senioridræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Hotel Christiansminde. Golf er en blanding af krokket og golf, og både nybegyndere og mere erfarne spillere kan være med. Man behøver heller ikke selv have udstyr, da køller og kugler kan lånes i receptionen på Hotel Christiansminde. Formålet er at skabe en aktivitet, hvor motion, frisk luft og socialt samvær kan kombineres uden særlige forudsætninger. Borgmester Bo Hansen står for den officielle åbning i dag, og i forbindelse med indvielsen bliver det også muligt at få en introduktion til spillet og de vigtigste regler.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Det bliver en mandag med tørt vejr og en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 19 og 23 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en uge med masser af film på programmet. Der er gang i Svend Filmdage. Det hele kulminerer nu på torsdag med den store prisuddeling på torvet i Svendborg. Men også i dag er der en masse på programmet, og det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Velkommen til en mandag, 4 måneder inden juleaften. Det er den 24. august. Vi har taget hul på den sidste sommeruge i år. Og så er der god musik fra Megdeth og Jonah Blacksmith.

0: Smidt blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Vi har taget hul på en uge fyldt med film og fede oplevelser i Svendborg til Svend Filmdage 2026. Det er på torsdag, det går løs med kulminationen af det hele, når den store Svend Filmprisuddeling er på torvet i Svendborg. Men allerede fra fredag har der været godt gang i blandt andet Filmhaven. Det er det, Krøyers Have hedder her i den her uge. Og nu har jeg fået besøg i studiet af Svendborgs turist og eventchef Søren Brønserød. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Det startede fredag morgen med fællessang nede ved det, hvor I holder til med eventen nede på Maritim Center. Og det endte med at blive en fantastisk oplevelse. Der var rigtig stor opbakning.
2: Der var kæmpe stor opbakning. Det var virkelig en fornøjelse at se. Jeg tror, der var 100 mennesker, der kom ned og sang morgensang. Og vejret var heldigvis til, at vi kunne åbne en af portene ud mod havnebassinet og nyde sådan sommermorgen der. Så det var virkelig en god oplevelse.
0: Og det er med, I faktisk har publikum på, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Der lå et skib over på Frederiksøen, og da morgensangen ligesom rundede af, der fik de en stor klapsalve fra skibet og deres besætning, så jo, det var meget hyggeligt.
0: Tænk hvis næste år, det er kongeskibet, der ligger der.
2: Ja, det kunne være godt tegnet.
0: Synge morgensang for Krigentparret. Ja. Noget af det, der skal man sige, er omdrejningspunktet i Svend Filmdage, det er jo Krøyers Have, som nu hedder Filmhaven. Og der startede det hele fredag med, at der var fuld fokus på årets hædersgæst, Nicolaj Likos. Og jeg nåede ikke selv forbi, jeg hørte, at der var rigtig mange mennesker i løbet af dagen.
2: Ja, det er rigtigt. Der var mange mennesker hele dagen, og det var virkelig en fornøjelse at se så mange mennesker. Det var mange forskellige tidsalder, han har spillet film i, jo helt tilbage fra drengene fra St. Petri og frem til i dag. Så det var jo også forskellige genrefilm og forskellige publikummer. Men ja, rigtig mange mennesker, og vejret var heldigvis godt til det, og folk blev hængende og hyggede sig. Så det var lige, hvad vi ønskede os.
0: Noget af det, der jo er anderledes i år i Filmhaven, er det her med, at man har bygget sådan en lille... Hvad kalder man det egentlig?
2: Vi kalder det en terrasse.
0: Ja, en terrasse.
2: Ja.
0: Ja. En sala, tror jeg også, man kunne kalde det. Ja. Hvor man jo kan sidde og spise. Altså, til nogle af filmene kan man købe menuer. Det ser helt fantastisk ud. Jeg har snakket mange år, når vi har set det, og tænkt, ej, man skulle lave noget permanent. Er det også det der med at sige, at der skal være noget for forskellige målgrupper? Der er nogen af dem, der gerne vil sådan sidde og have et godt måltid mad og sidde og nyde det, og der skal være noget sådan for alle?
2: Ja, lige præcis. Det er jo for at skabe en stemning og for at skabe nogle muligheder for flere forskellige, der ønsker sig at spise, eller nogen, der bare ønsker at se film. Så vi har prøvet at bygge lidt yderligere på i år, også med vores boder og ølvogne og forskellige ting og sager, så vi kan skabe en god stemning dernede.
0: Vi skal lige have med, fordi det bliver altså spurgt meget om det der med, det hele er gratis. Det er klart, hvis man bestiller en menu, eller hvis man går over og køber noget at drikke eller sådan noget, så koster det selvfølgelig noget, men det er helt gratis, og det er ikke sådan, at man skal have dårlig samvittighed over, hvis man tager sin egen drikkevarer eller popcorn med. Altså, nej, nej. For ideen er ikke, at I skal sælge noget. Ideen er, at I vil gerne tilbyde, så folk kan slippe for at skulle have det med selv, men man må også gerne tage tingene med selv.
2: Man må hjertens gerne tage tingene med selv, og man må også hjertens gerne gå ned i byens butikker og købe det dernede. Jo, det er jo også en del af det, at vi ligger så tæt, at virkelig også gerne vil gøre noget for byen og byens medlemmer. Ja.
0: Nu talte vi om, der er noget for de voksne. Der er i den grad noget for børnene. I lørdags var hele vores familie i Krøyers Have Filmhaven til børnelørdag til Dumbo, og det var en stor, stor oplevelse, skulle jeg helst sige fra Lisa. Og så er det jo altså i dag, det går løs. Der er en masse, både for de voksne, men også for de allermindste, det skal handle om lige om et øjeblik efter Kato.

0: Det var Kato og Jonas, og blev klokken 13 minutter over 8. Vi fejrer, at der er kommet godt gang i Svend Filmdag med masser af aktiviteter, faktisk hele 65 i forbindelse med de filmdagene. Jeg besøger i studiet af Svendborgs turist og eventchef Søren Brønserud, og vi taler lige frem det her med, at altså, langt de fleste ting er jo gratis. Det er kun, hvis man skal have mad eller noget andet, det koster noget. Der er jo ikke noget i den her verden, der er gratis. Altså, der er jo nogen, der skal betale.
1: Mm. Ja, jamen det er rigtigt. Altså, Svend Filmdag bliver det befundet både af Svendborg Kommune, men i høj grad også af rigtig mange af vores samarbejdspartnere, sponsorer og andre, der er med til at bidrage til, at vi kan skabe den her filmdag i hen over en uge med masser af aktiviteter og events, og ikke mindst også prisen på torsdag. Så det er et sammenskudskilde af rigtig mange gode kræfter.
0: Vi er jo vant til, at når man skal noget, så koster det noget, ikke? Og der er nogle af dem, der... Jeg har spurgt mig, altså, hvad får de så ud af at lave det, hvis de ikke tjener så mange penge på popcorn og sælge øl og sådan noget?
1: Ja, jamen, vi får det ud af det. Vi får en by, der er levende, en by, hvor der sker en masse, hvor der er kultur, og hvor der er nogle muligheder for nogle gode fællesskaber mellem forskellige aldre og mellem forskellige mennesker. Så det er jo det, vi blandt får ud af det. Og så håber vi jo også på, vi arbejder jo også med Shopping Svendborg, at byens butikker og restauranter og så videre også får glæde af, at der er nogle mennesker nede i centrum af byen.
0: Og lige præcis det der med at gøre noget for alle, og alle skal have en oplevelse, det er det, det skal handle om nu. For nu skal det handle om Filmhaven, der ikke kun er til store oplevelser for de voksne, men især også for de mindste. Og det er de aller yngste i vores samfund, der skal på besøg i dag kl. 10.
1: Ja. Det er rigtigt. Det er virkelig så skønt at komme forbi og se nu her, når der bare er Filmhaven er fyldt med unge mennesker, der skal sidde og se film. Så det er jo her mandag og onsdag og tirsdag for den sags skyld, at vi bruger formiddagen på de unge mennesker. Så det er rigtig dejligt, at de kan få nogle fælles oplevelser sammen nede i Filmhaven.
0: Og det er sådan en kombination i dag. Det starter kl. 10 og så kl. 12, og det er altså for de allermindste. Det er sådan en kombination af, at der er altså historien er en film, men så er der også oplæsning fra Svendborg Børnebibliotek, så det bliver sådan en samlet oplevelse, det er i dag. Og så er det altså i morgen. Der går vi lige et nyk op i målgruppen, men det er stadigvæk for børnene. Det er Lille Vigil og Olaf Røsnapper.
1: Ja. Ja, det er jo nogen fra vores ungdom, Danny. Så det er jo virkelig nogle klassikere, man kan komme ned og opleve det, og det tænker jeg, at de nok skal få stor glæde af.
0: Og udover man selvfølgelig altid er velkommen som privatperson at komme ned i Filmhaven, ja, så ved jeg, det er også noget med, institutionerne er blevet inviteret, så mange børnehaver og skoler og så videre vil komme her de næste par dage.
1: Ja. Det er rigtigt. Det håber jeg også sker i år. I sidste år var der virkelig proppet i de dage her, så det glæder mig til at komme ned forbi og se her til formiddag.
0: Når klokken er 18:45, så skal det handle om et andet segment, nemlig gymnasieeleverne. Det er dem, der spiller hovedrollen, eller i hvert fald er omdrejningspunktet i filmen Druk, der er valgt af Svendborgs borgmester. Det skal det handle om lige efter musik fra filmen. Her er Scarlet Pleasure.

0: Den Pleasure What a Life fra filmen Druk. Det er filmen Druk, der vises i aften i Filmhaven. Det er virkelig ikke den største nyhed. Den største nyhed er, at jeg har den eneste person på hele Sydfyn i studiet, som ikke har set filmen, Søren Bonserud, i vinter og turistchef. Hvordan har du undgået at få set Druk?
1: Jeg ved det sammen ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, Danny. Men nu, det råder jeg både på, nu skal jeg se den i aften, så det glæder jeg mig til.
0: En af de ting, der jo er helt særligt ved filmdagen, er den her filmhave, hvor man kan få gode oplevelser og... Så man ikke kommer man jo sammen med nogen, man kender, men så er der også nogle andre i haven, man lige pludselig kender, end at sidde sammen med. Ja. Det har jeg altså selv set, altså det her, det sker. Og det vil også lige præcis det, som svensker kunne, det der med at binde folk sammen.
1: Ja, i den grad. Det var helt tydeligt at se til børnelørdag i lørdags, hvor jeg kan simpelthen se, der var vennepar eller nogen, der kendte hinanden, der sad sammen og hyggede sig. Og det er jo det kan, at man kan mødes som film, og man kan mødes som gode oplevelser. Så det håber vi i den grad, folk gør.
0: Altså jeg ved, forældrene i vores børnehave, de har over Aula aftalt at mødes. Altså ja, sige, så laver vi sådan en fællesudflugt ud af det.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er aften kl. 18.45, at vi viser Druk i Filmhaven. Og grunden til det lige præcis, at den film, ja, det er i virkeligheden borgmesterens skyld.
1: Ja. Det er rigtigt. Jamen, vi har i år givet anledning til, at nogen kunne pege på nogle film, de gerne vil se, og der har vi spurgt Bo, hvad han vil gerne vil se. Han har peget på Druk, og han starter, inden filmen vises, med lige at fortælle lidt om, hvorfor han har valgt Druk. Og jeg ved ikke nu, hvad det er, han har i sind at fortælle, så det må man jo komme ned og lytte til.
0: Han har jo været en del af uddannelsessystemet tidligere, så jeg tænker, han må have nogle indsigter nok, når han siger noget andet end de unge, når de går sådan en transformation til at skulle videre.
1: Ja, det kan godt være, at det er baggrunden. Ja, det må man komme ned og lytte og høre. Ja.
0: Endnu en grund til at komme og se Druk, det er kl. 18.45 i Filmhaven. Og husk så inde på svendfilmdag.dk, kan du få det forkromede overblik, se alt, hvad der sker, og blandt andet også, hvordan du kan være en del af festen nu på torsdag, når der er den store prisuddeling på torvet i Svendborg. Søren, fortsat god filmdag.
1: Tusind tak skal du have.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
4: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
10: Godmorgen, så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om Broby, der kan blive testområdet for førerløse busser, men også om nye krolfbaner, der åbner her til formiddag om en times tid i Christiansminde. Det er lige om lidt i nyhederne også et kig på vejret og trafikken, men allerførst Apaka. Her er Flue i et spind. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Små elektriske og førerløse busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bollesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amts Avis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via en app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system selv planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for støtte fra en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har få passagerer. Tre nye golfbaner med udsigt over vandet bliver i dag officielt indviet ved Christiansminde. Banerne er gratis at bruge og er etableret i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Svendborg Senioridræt, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Hotel Christiansminde. Golf er en blanding af krokket og golf, og både nybegyndere og mere erfarne spillere kan være med. Man behøver heller ikke selv have udstyr, da køller og kugler kan lånes i receptionen på Hotel Christiansminde. Formålet er at skabe en aktivitet, hvor motion, frisk luft og socialt samvær kan kombineres uden særlige forudsætninger. Borgmester Bo Hansen står for den officielle åbning i dag, og i forbindelse med indvielsen bliver det også muligt at få en introduktion til spillet og de vigtigste regler.
2: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandling, lyder det.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en mandag med tørt vejr, en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 19 og 23 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er godt gang i mandagstrafikken. Der er lidt vejarbejder, der driller, men ud over det kører det altså ganske pænt. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective. Men bilister i Svendborg skal være opmærksomme på ændringer i trafikken i morgen, når der bliver lagt ny asfalt omkring krydset mellem Ryttervej og Forborgvej. Det er altså i morgen, at det sker.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
11: Nej.
12: Er din bil blevet ridset?
13: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
14: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.

nothing to lose to me. Det var Christoffer, og så er klokken 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Dennis Fobian. Jeg håber, du havde en god weekend. Der var der rigeligt at tage sig til her i området, skulle jeg hilse at sige. Selv var jeg sammen med små 6.000 andre på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til den femte udgave af Olympen Live. Tusind tak til alle, der kom og gav en high five, et kram, takket for god radio. Kom med gode idéer til Diablo, eller ligefrem skulle have en selfie. Vi har taget hul på årets sidste sommeruge ifølge kalenderen, og vejrguderne presser lige det sidste ud af sensommeren med op til 25 grader, tørvejr og masser af sol til Sydfyn i denne uge. Og det er altså en ny uge, hvor Svendborg fyldes af kendisser i forbindelse med Svend Filmdage, der torsdag kulminerer med den store prisfest på Torvet. Her til morgen bringer vi en af de mest interessante nyheder, vi har formidlet hele året. Det handler om fremtiden. Små elektriske og førerløse busser kan nemlig i en meget nær fremtid blive en del af den kollektive trafik i området. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bonnesen, der ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer. Tænk, hvad disse selvkørende bestillingsbusser vi kunne gøre for randområderne. Forestil dig for eksempel, hvad det vil gøre ved Bagenkop og Lohals, hvis man ikke skal have 2-3 biler for at få familielivet til at fungere, men bare lige bestiller den selvkørende bus, så den ligger vejen forbi. Uanset om man bor i byen, udkanten eller på landet, så er noget af det vigtigste for helbredet socialt samvær. Og fra i dag bliver der endnu en måde at omgås andre på, når 3 helt nye golfbaner åbnes i Christiansminde. Der taler om 3 nye golfbaner med udsigt over vandet, og banerne er gratis at bruge, og man kan låne køller og kugler i receptionen på Hotel Christiansminde. Begrebet globryllup eksisterer stadig, og det var lige præcis, hvad weekenden bød på i Kværndrup, hvor omkring 200 nysgerrige lokale lørdag var samlet ved Kværndrup Kirke, da grevesønnen blev gift. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary, samt prinsesse Benedikte og grev Nikolaj. Kong Frederik er gudfar til brudgommen. Og så er der altså en uge, hvor der sker en hel masse her i området. Der er fokus på film og en masse andet. Det er lige om lidt, når vi er klar med Sydfynskalenderen. Nu er klokken blevet 19 minutter i 9. Her er Beyoncé.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars, to the flow now, ooh.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af begivenheder under Svend Filmdage. Blandt andet den store prisuddelingsfest på torsdag på Torvet. Men i dag er der i Filmhaven, som Krøyers Have hedder i disse dage, mulighed for at få filmoplevelser for de mindste, der bydes på en hyggelig filmformiddag for de 3-5-årige med oplæsning fra Svendborg Børnebibliotek og korte, fantasifulde animationsfilm. Det er mellem 10 og 12 i Krøyers Have i dag. Ja, til formiddag er der også mulighed for at komme på gratis byvandring. Man mødes ved trappen til turistbureauet på torvet i Forborg kl. 11. I aften er der mulighed for at se filmen Druk i Filmhaven. Den er valgt af Bo Hansen. Inden visningen fortæller han, hvorfor netop denne prisvindende film har gjort særligt indtryk på ham. Der er gratis film Druk i Filmhaven i aften fra 18.45. Men det er også i aften, at der under Svend Filmdage er workshop med broderisten Trine Runge Jensen til en kreativ workshop, hvor ikoniske filmcitater bliver til broderi. Det er på CIMAC i aften fra kl. 19. I morgen er der mini-bio i det maritime parkhus. Der er mulighed for at tage de mindste med og opleve udvalgte kortfilm i børnehøjde og en hyggelig formiddag med film og fællesskaber. Det er i morgen fra kl. 10. I morgen eftermiddag er der en booktalk i Krøyers Have. Det handler om Mor er den værste i verden. En stemningsfuld optakt til visning af filmen Mors drenge. Og så er det også i morgen aften, at GOG tager imod Skjern håndbold. Det er Irena Svendborg, der er kampstart kl. 20. Onsdag holder Seniorerhverv Sydfyn temadag. Det er aldrig for sent. Det er på Ryttervej onsdag mellem kl. 10 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Drew Sigamore blev klokken 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet skal handle om de store milliardindkøb i forsvaret, der også smitter af på dansk økonomi positivt. Men også fokus på, hvor Frue Kirke, der står foran en millionrenovering. Og det er i nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes

0: www.hellofresh.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Diablo nyhederne.
1: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestillingen herhjemme. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45-motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metal.

0: Kølle. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. I dag vil regeringen i New Zealand fremlægge et lovforslag, der skal forbyde sociale medier for unge under 16. Landets premierminister peger på, at platformene skader børnenes mentale helbred og søvn. Hvis de sociale medier ikke indordner sig, foreslår regeringen, at de skal betale store bøder. Men det står ikke klart, om lovforslaget kan samle et flertal. New Zealands udenrigsminister vil nemlig ikke støtte det. Han mener stadig, at det er forældrenes ansvar at holde deres børn fra de sociale medier.
1: Det kan komme til at koste mere end 12 millioner kroner at renovere det karakteristiske tårn på Vor Frue Kirke midt i Svendborg. En undersøgelse har afsløret rød, insektangreb, rust og utætheder i det gamle tårnspir, og derfor ligger der nu en omfattende plan for restaureringen, skriver Fyns Amts Avis. Det omkring 90 år gamle kobber skal fjernes og erstattes med en ny kobberbeklædning, mens blandt andet trækonstruktion, murværk og rustne murankre skal repareres. Arbejdet ventes at kræve stillads omkring tårnet i ca. 40 uger. Svendborg Provstiudvalg har anbefalet projektet og sendt det videre til Fyns Stift. Hvordan regningen på de godt 12 millioner kroner skal finansieres, er ifølge avisen endnu ikke afklaret. Små elektriske og førerløse busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bonnesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amts Avis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via en app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system selv planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for støtte fra en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har få passagerer.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi starter ugen med en mandag med tørt vejr til Sydfyn og en del sol, temperatur mellem 19 og 23 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en mandag 4 måneder inden juleaften. Det er den 24. august. Og så er det på lørdag, at torvet i Svendborg bliver omdannet til et stort dansegulv, når der er ung i natten. Det skal det handle om her lidt senere ved morgenbordet. Allerførst i selskab med St. Clara.

0: Og så lyder den helt nye fra St. Clara. Det var Shine. Klokken er blevet 6 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: På lørdag sker der noget helt vildt, når torvet i Svendborg om aftenen omdannes til et stort dansegulv. Det andet, der er Natten er ung, det er på torvet lørdag aften i Svendborg. Nu har jeg fået besøg i studiet af arrangøren, skaber og artist, bag bask, det er Rasmus Gunning Larsen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Det lyder helt vildt, vi skal høre meget mere om, hvad der skal ske. Jeg skal først lige spørge bask, hvorfor hedder initiativet det?
2: Det hedder det meget lavpraktisk, fordi det var et ord, der blev dannet i en dansk team tilbage i gymnasiet, da jeg gik i gymnasiet sammen med nogle venner, fordi vi var helt pjattet med sproganalyse og tekstanalyse og sådan nogle ting, synes det var både sjovt og finurligt og lidt underligt på samme tid. Tog vi et ord, vi godt kunne lide at smide et stumt D ind i det, fordi det så godt ud.
0: Det så godt ud på skrift?
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Ja. Natten er ung er initiativ. Jeg ved, der er dit hjertebarn, som du har gået og planlagt gennem længere tid. Altså, hvad er ideen bag det her? Hvorfor skal vi have det?
2: Jamen, vi skal have det, fordi at jeg har en stor forkærlighed for elektronisk musik og rigtig meget alternativ musik, og synes, at det mangler på rigtig mange plakater og rigtig mange placeringer rundt omkring. Især også på Fyn og hernede på Sydfyn, og hvis der er nogen, der skal tage til den, så kunne det lige så godt være mig selv, og så synes jeg, at vi skulle have noget, der mindede om noget af det, som jeg synes er noget af det, vi mangler i den danske musikrepræsentation lige i øjeblikket.
0: Rent praktisk bliver det jo altså sådan, at I stiller op på trappen til Vor Frue Kirke. Det er der, du som DJ kommer til at stå, og det er også der højtager, sager og lys og så videre er. Men så er det planen, at hele torvet altså skal være dansegulv.
2: Ja, man kan komme til torvet og tage den plads på torvet, man nu gerne vil have, den bedste plads i solen eller i månen, hvor vi nu ender henne på aftenen der. Men så kan man få en kæmpe stor lysoplevelse, hvor både trappen og kirken bliver en del af den samlede lyssætning og den samlede oplevelse.
0: Og hvilket umusikalsk univers er vi ude i? Altså det, du plejer at stå for elektronisk musik.
2: Ja, vi er primært i den elektroniske del, men jeg har også en stor forkærlighed for de jazz og disco soul funk ting, der stammer tilbage fra 60'erne og 70'erne, som den elektroniske musik tager meget inspiration fra. Altså nogle af de helt store producer, som vi har fra dengang jo til Herbie Hancock for eksempel, som jo er en jazzartist, jazzskribent, som vi primært kender ham som, men som rykker op i disco og inspirerer rigtig meget elektronisk musik også tilbage i slut 70'erne, start 80'erne og sådan noget. Så noget med at prøve at få alting til at hænge sammen, hvor jeg kan få noget disco og noget rock, indie rock sammen med elektronisk musik.
0: Og udover at vise, at musik og følelser jo er grænseløse, så er det altså også noget af et eksperiment. Til arrangementet er der nemlig udover Rasmus også musik fra Absurds forsanger Sigurd Hansen, der kommer og synger ind over. Og så er jo ikke mindst klokkenist i Vor Frue Kirke, Paul Balslev. Hvordan det helt praktisk kommer til at spille sammen, skal vi høre mere om lige om lidt. Først et godt igen her med Cici Peniston.

0: I godt kan her med CC Pennestone følger sammen til, at klokken nu er 12 minutter over 9. Det er lørdag aften, at Torvet i Svendborg omdannes til et stort dansegulv. Musikken starter kl. 21.30, og kl. 22 starter showet så. Og det er det, det handler om nu. Natten er ung. Jeg besøger studiet af arrangør, skaber og artist af Bask. Det er Rasmus Skåning Larsen. Og du skal jo selv stå for DJ-pulten. Nu snakkede vi om genre før, men hvordan bliver det? Altså, bliver det sådan i flow, sådan et dansegulvsagtigt, eller bliver det sådan mere koncert, eller hvad er tankerne?
1: Det er en koncertoplevelse, man kommer ned til. Og det er sådan en, jeg vil også sige, det er en lydmæssig oplevelse, hvor du har muligheden for at danse, men du har også muligheden for at kunne, nu skal jeg til at sige lænder tilbage, så du kommer selvfølgelig til at stå op, det er klart, men altså kunne lytte til de små finurligheder, der kommer i musikken som en samlet enhed, med selvfølgelig også med Paul, som er oppe på klokkespillet, som kommer til at have nogle helt særlige elementer forbundet med sig.
0: Hvad er den kunstneriske vision ved at have en popmusiker, absurd forsanger og sådan klokkenist med til en i store træk elektronisk musikaften?
1: Jamen det er igen det her med at prøve at få tingene til at hænge sammen og sætte noget lys på, at elektronisk musik og musik generelt er ikke bare én ting, og der behøver ikke nødvendigvis være nogen grænser. Og rigtig meget elektronisk musik er jo også utrolig spirituelt, kan man sige. Og der er det jo meget af det, Paul laver nede i kirken, på både orglet selvfølgelig, men også på klokkespillet. Og på den måde at lave de her små kombinationer og finurlige indslag, som kommer i løbet af aftenen, kommer til at skabe nogle helt unikke rammer, tror jeg.
0: Og det er altså lørdag aften, det går løs. Hele Torvet i Svendborg bliver omdannet til et stort dansegulv. Hør, hvordan du bliver en del af festen lige efter god musik fra Joel Curry.

0: Tom Grennan sammen med Joel Curry, og så er klokken blevet 17 minutter over 9. Lørdag er sommerens sidste store fest klar. Det er på torvet i Svendborg, at der på lørdag for kl. 21.30 er masser af musik. Det er, når natten er ung. Og det er altså en elektronisk koncertoplevelse med DJ Rasmus Skåning Larsen, med Poul Balslev fra Vor Frue Kirke, og så er jo altså forsangeren fra Absurd, Sivert Hansen, der skal lægge vokal på. Jeg besøger studiet af Rasmus, og altså det er på lørdag, det går løs. Noget af det spændende bliver vel det der med, at når man holder det sted på torvet, så er der mange forskellige aldersgrupper, det der med, hvordan de forskellige vil tage imod det.
1: Det er det bestemt, og det var også en, jeg tror ikke, jeg vil kalde det en bekymring, men sådan et element, som vi skulle prøve at finde ud af så godt som muligt, hvordan vi kunne få styr på, hvad for nogle aldersgrupper vi gerne vil have i sigte. Men igen, ligesom at genre og artister og sådan noget ikke har nogen grænse for, hvad der kan passe sammen i mine øjne, så tror jeg heller ikke, at der nødvendigvis er en aldersgruppe til det her, som er i sigte. Det er alle.
0: Men man kan sige, at der er måske forskellige aldersgrupper til nogle af de følgeting, der er med ung i natten, for natten ung. For hvis man tager et billede af sig selv på torvet, hvor man danser, så er der mulighed for at komme gratis ind på Daisy?
1: Så er der en mulighed for, at man kan komme ned imellem kl. 12 og kl. 1 efter koncerten. Så kan man komme ned til Chris Daisy i døren og vise det billede af sig selv. Så er der gratis entré. Det er jo et tilbud til dem, der gerne vil feste videre for natten. Den er jo ung, når vi er færdige, kan man sige. Så man kan komme ned og fortsætte bagefter.
0: Og så er der dem, der godt kan lide at komme i gang med dagen på en god måde. Det er ikke sikkert, det er nødvendigvis er samme segment. Der er nemlig også saunagusen for at lade op til aftenen.
1: Det er der. Det er en dejlig måde for mig i hvert fald, både at slappe af, afstresse, men også få en god start på dagen, og mine gode venner ned fra Øsauna her i Svendborg, hvor jeg også selv er gusmester en gang imellem, har givet mig lov til at lave en ekstraordinær sauna den lørdag der, hvor man kommer ned og får en god start på dagen sammen med mig.
0: Men at lave torvet i Svendborg om til et dansegulv og bygge en scene på trappen op til Vor Frue, det er jo ikke noget, man sådan lige gør alene. Jeg ved, du gerne vil sige tak til en masse, der har hjulpet os økonomisk og været med til at få det her til at fungere.
1: Selvfølgelig Svendborg Kommune og Svendborg Kommunes Musikudvalg for at støtte økonomisk, og CF-fonden, som også har støttet med økonomi, skal jo selvfølgelig have en kæmpe tak for det her, ellers så ville jeg ikke kunne lave det. Men også jo selvfølgelig Chris Daisy, som vi belyser, og Øsauna skal også have stor tak. Glamester Stender og Hi-Fi Huset og Frama Music her fra byen også, som kommer med alt udstyret, de skal have stor tak for at være en del af det her.
0: Og det er altså på lørdag, det går løs. Det er fra kl. 21.30, musikken er på. Kl. 22 starter Rasmus, og så er der altså gang i koncert, både med Rasmus Skåning Larsen under basskonceptet. Der er mulighed for at opleve Poul Balslev, og altså forsangeren fra Absurd, Sivert Hansen også. Og det er helt gratis at være med, bare snør danseskoene og være klar. Der er Natten er ung på torvet lørdag aften. God fornøjelse.
1: Tak.
0: Og så er klokken blevet 20 minutter over 9. Her er Malte Ebert.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
4: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? 3 børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7-års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
7: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her på

0: Diablo nyhederne.
1: Små elektriske og førerløse busser kan i fremtiden blive en del af den kollektive trafik i Brobyområdet. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erling Bonnesen og gartnerieejer Claus Feldborg. De ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer omkring blandt andet Broby Værk, Nørre Broby, Allested Vejle og Vester Hæsinge, skriver Fyns Amts Avis. Tanken er, at busserne ikke skal følge en fast køreplan. I stedet skal borgerne kunne bestille en tur via en app, internet eller telefon, hvorefter et digitalt system selv planlægger ruten og samler flere passagerer op undervejs. Forslaget er sendt til Faaborg Midtfyn Kommune og Fynbus, som opfordres til at undersøge mulighederne for støtte fra en kommende statslig forsøgspulje. Målet er at skabe en mere fleksibel kollektiv trafik i områder, hvor de traditionelle busser ofte har få passagerer. Det kan komme til at koste mere end 12 millioner kroner at renovere det karakteristiske tårn på Vor Frue Kirke midt i Svendborg. En undersøgelse har afsløret rød, insektangreb, rust og utætheder i det gamle tårnspir, og derfor ligger der nu en omfattende plan for restaureringen, skriver Fyns Amts Avis. Det omkring 90 år gamle kobber skal fjernes og erstattes med en ny kobberbeklædning, mens blandt andet trækonstruktion, murværk og rustne murankre skal repareres. Arbejdet ventes at kræve stillads omkring tårnet i ca. 40 uger. Svendborg Provstiudvalg har anbefalet projektet og sendt det videre til Fyns Stift. Hvordan regningen på de godt 12 millioner kroner skal finansieres, er ifølge avisen endnu ikke afklaret.
2: Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45-motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. I dag vil regeringen i New Zealand fremlægge et lovforslag, der skal forbyde sociale medier for unge under 16. Landets premierminister peger på, at platformene skader børnenes mentale helbred og søvn. Hvis de sociale medier ikke indordner sig, foreslår regeringen, at de skal betale store bøder. Men det står ikke klart, om lovforslaget kan samle et flertal. New Zealands udenrigsminister vil nemlig ikke støtte det. Han mener stadig, at det er forældrenes ansvar at holde deres børn fra de sociale medier.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en mandag med tørt vejr og en del sol her til Sydfyn. Temperatur op mod 23 grader, så får vi en svag til let vind fra skiftende retninger i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at mandagstrafikken faktisk er kommet fint fra start. Nu er det værste pres taget af. Der er stadigvæk tog til tiden ude på Svendborgbanen. Vær opmærksom på, at bilister i Svendborg i morgen altså kommer til at møde udfordringer, i hvert fald hvis de skal køre på krydset mellem Ryttervej og Forborgvej. Arbejdet med at lægge asfalt starter nemlig i morgen, og det betyder altså, at der er omkring 160 meter, hvor man ikke kan passere. Men det er først i morgen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Er du ledig og 50 plus, og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
7: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
10: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
12: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

I selskab med Sebaks værste bedste år, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er mandag den 24. august, 4 måneder til juleaften, og så har vi taget hul på den sidste sommeruge. Men det er altså en uge, hvor vejrguderne forbarmer sig over sensommeren på Sydfyn. Det skal blive med rigtig lækkert vejr. Der var også fint vejr i weekenden og rigeligt at tage sig til. Selv var jeg sammen med 6.000 andre på Gymnastikhøjskolen i Ollerup til den 5. udgave af Olympen Live. Tusind tak til alle, der gav high fives, et kram, takkede for god radio, kom med gode idéer til Diablo, eller ligefrem ville have en selfie. Det er en uge, hvor Svendborg fyldes med kendisser i forbindelse med Svend Filmdag, der jo på torsdag kulminerer med den store prisfest på torvet. Her til morgen synes jeg, at vi bringer en af de mest interessante nyheder, vi har formidlet hele året. Det handler om fremtiden og små elektriske og førerløse busser, der i en meget nær fremtid kan blive en del af den kollektive trafik i området. Forslaget kommer fra kommunalpolitiker og Fynbus bestyrelsesmedlem Erlik Bonnesen, der ønsker et forsøg med 5-10 selvkørende køretøjer. Tænk, hvad de vil kunne gøre, de her bestillingsbusser. Begrebet globryllup, og det var lige præcis, hvad der var i weekenden, er stadigvæk live. Det var i weekenden, at der i Kværndrup jo var omkring 200 nysgerrige samlet i forbindelse med grevesønnen, der blev gift. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary, samt prinsesse Benedikte og greve Nikolaj. Og en af årsagerne til, de kom, var, at faktisk så er kongen gudfar til brudgommen. Der var fest og farver i Kværndrup og mange andre steder på Sydfyn i weekenden. Og så skal det lige om lidt handle om en anden fest, nemlig Midtfynsfestivalen og din mulighed for at vinde billetter.

I selskab her med Shabuzi, det var Tipsy, og så er klokken blevet 17 minutter over 17 minutter i 10. Nu skal det handle om Midtfynsfestivalen, der jo afvikles 3., 4. og 5. september. Nu er der mulighed for at vinde 2 partoubilletter og en backstage rundtur på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større gevinstchancerne. Her kommer dagens spørgsmål. Midtfynsfestival blev oprindeligt i 80'erne og 90'erne kendt for at tiltrække store internationale navne. Er det sandt eller falsk? Giv os det rigtige svar, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan deltage det på 28 103 103. Held og lykke. Her er Leanne Rimes.

0: I selskab med Lee and Ryans blev klokken 12 minutter i 10. Vi er i gang med en uge med en masse gæster her i studiet. Blandt andet er der besøg fra Culture Dance Camp i morgen tidlig, hvor det også skal handle om Svend og den store prisuddeling torsdag. Det er en uge med spændende gæster her i studiet, og så er jo altså masser af konkurrencer. Og lige om lidt et kig på overskrifterne i dag. Og i nyhederne skal det blandt andet handle om Faaborg Værft, der nu bygger både til Afrika. Hør mere i nyhederne, det er, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
25: Og forud venter en mandag med masser af god musik og konkurrencer. Blandt andet mulighed for at være med og vinde billetter til Midtfynsfestivalen, vores store sommerkonkurrence med nye hæslæger kører også fortsat. Og så er det jo altså lige om lidt, vi er klar med masser af god musik til arbejdet der i Diablo på Job. Det er Torben, der står for det. Blandt andet med lidt filmmusik, det er jo Movie Monday. Og der er også film på programmet i Svendborg den her.

0: Diablo nyhederne.
1: En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal forløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen.
2: Der er travlt hos Tugu Marine i Forborg. Værftet er i gang med at bygge 4 specialbåde til Ghanas forsvar, skriver Fyns Amts Avis. Bådene skal bruges på floder og søer i kampen mod ulovlig minedrift og bliver udviklet i Forborg, mens dele af produktionen foregår på virksomhedens fabrik i Ghana. Tugu

0: Marine etablerede sig i Ghana i slutningen af 2024 og har siden fået flere ordrer fra det afrikanske marked. Samtidig arbejder virksomheden sammen med lokale partnere om at uddanne bådbyggere, så der også opbygges lokale kompetencer. Den nye ordre ventes, ifølge avisen, leveret omkring årsskiftet, og den stigende aktivitet betyder, at Tuke Marine nu søger mere end 10 nye medarbejdere til værftet i Faaborg.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og her på Sydfyn, der skulle vi følge meteorologerne for en mandag med dejligt vejr, tørt med en del sol og dagtemperatur mellem 17 og 23 grader, og vinden bliver svag til jævn. Så har vi ligesom genstartet det hele. Det er mandag formiddag, klokken er lidt over 10. Velkommen til en ny uge med Diablo på job. Vi har sparket døren ind til uge 35. Det er Torben her, og nu har jeg Harry Styles klar med American Girls.

Der var det Sam Smith med I'm Not Here To Make Friends. Du lytter til Diablo på Job. Tusind tak, fordi du er med her mandag den 24. august. Det er jo om på weekenden, at vi nu er hoppet i arbejdstøjet igen. På den her dag, som jo er nationaldag i Ukraine, og de fejrer løsrivelsen fra Sovjetunionen fra 1991. Håber du har haft en rigtig dejlig weekend for mit eget vedkommende. Jeg sådan stod på, og det gør den næsten altid i weekenden, at få lidt DJ'ing. Og det var en lille bitte, jeg spillede til en lille bitte firmafest her i lørdags i Horsens for 32 mennesker var der med til den. Men det betyder ikke noget, så længe det er de 32 rigtige, og det var det til den her fest her. De dansede, og de dansede, og de dansede. Så det var godt, og det var godt, at de havde taget deres koner med, så de kunne komme hjem i seng i ordentlig tid, de her mænd her. Så det var mændernes arbejdsplads, og så havde de taget konerne med. Så det var super hyggeligt. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag. Jeg på den 24. august på en mandag. Og så har du nemlig fødselsdag på samme dag som den franske musiker og komponist Jean-Michel Jarre, som jo for mange år siden gav koncert i Danmark. Var det ikke den koncert, som blev begravet fuldstændig i vand, og folk de holdt kørt fast i på en pløremark uden for Randers? Var det ikke der, Jean-Michel Jarre spillede, det mener jeg. Men velkommen til mandagen her den 24. august. Det er Diablo på Job, der spiller god musik for dig. Nu skal vi høre Lucas Graham og Take the World by Storm.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet og synes, at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

var det så Robbie Williams med Forbidden Road, hvor vi sådan stille og roligt kører Diablo på job i gang denne her mandag. Det er jo først i udsendelsen stadigvæk. Det er også en uge, hvor vi hylder Barry Gibb, den britiske musiker, sanger og sangskriver, som blev født den 1. september 1946. Det betyder med lidt ordentlig hovedregning, at han bliver 80 år den 1. september. Så vi fejrer Barry Gibb, den britiske musiker, hele denne her uge med masser af gode sange fra The Bee Gees. Og der er jo vanvittigt mange gode sange fra The Bee Gees at tage. Så privat, så er Barry Gibb faktisk gift med Linda Gray, og har været det siden 1970, og sammen der har de 5 børn. Nu skal vi høre The Bee Gees og Staying Alive her i Diablo på Job, hvor vi hylder Barry Gibb.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
3: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på gog.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.

Megan Trainor, Still Don't Care på Radio Diablo med Diablo på job, og det er mandag i dag, og der er lang tid til weekenden igen, skal jeg det hele så sige. Men så er det godt, at vi måske kan give dig en endnu federe uge eller næste uge, eller alt afhængig af, hvornår vi finder. Den heldige vinder er 2 par 2-billetter til Midtfyns Festivalen fra 3. til 5. september, der er der festival igen på Midtfyns Festivalen. Og det, du skal svare på i dag, det er, at Midtfyns Festival blev oprindeligt i 80'erne og 90'erne kendt for at tiltrække store internationale navne. Er det sandt eller falsk? Det skal du skrive i en sms til os på 28 2x103, så er du videre i konkurrencen om 2 par 2-billetter til Midtfyns Festival. Inklusiv en backstage rundtur til årets festival. Og det plejer altid at være fedt lige at komme backstage. Så kan man måske også lige gå og kigge lidt efter nogle af de kendte, som kommer og spiller på Midtfyns Festival. Der er jo et både Mads Lang og Savers, Patina, Sofie 1998, så der er ulige numre, Massen, August Højen, Shubidua 2.0, Drew Sigamore, og ikke mindst Dizzy Miss Lizzy. Så navnene fejler ikke noget overhovedet, ikke? Men fortæl os lige, om det er sandt eller falsk, at Midtfyns Festivalen oprindeligt i 80'erne og 90'erne var kendt for at tiltrække store internationale navne. SMS 28 2x103, så er der videre i konkurrencen. Der kommer Lizzy med den, der hedder Ramt i Natten.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Voice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på MaxiZoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
18: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 1995. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: De populære ja tak tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja tak, kan der være tale om vildledning. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Norge vil fortsætte med at bore efter olie og gas i Arktis, og det gælder uanset om EU er imod det eller ej, det siger den norske energiminister ifølge Reuters. Han mener, at de nye boringer i Barentshavet gavner både norske og europæiske interesser på grund af den nuværende sikkerhedssituation. I dag dækker Norge omkring 30% af gasbehovet i EU og Storbritannien, men uden nye boringer vil produktionen falde markant efter 2030. EU støtter i øjeblikket et forbud mod boringerne af hensyn til miljøet. Men Norge vil altså udbygge ressourcerne uanset hvad.
2: Der var masser af mennesker, musik og sensommerstemning i Aalborg lørdag, da Olympen Live kunne fejre 5-års fødselsdag. Den grønne arena bag Gymnastikhøjskolen dannede igen rammen om den sydfynske endagsfestival, hvor publikum kunne opleve 6 forskellige navne gennem dagen. Programmet begyndte med Gasolins musik, leveret af en lille pose støj, der fik lunet pladsen godt op fra starten. Mumle leverede stilsikkert sine hits, inden Benjamin Hauer-familien serverede dagens flotteste sceneshow. Derefter tog en meget populær Annika over, inden Sao Paulo fik hele pladsen til at danse med. Til sidst var det Queen Machine, der lukkede festen med deres store Queen-show. Olympen Live arrangeres af Live Culture, der til Radio Diablo oplyser, at næste års Olympen Live bliver den 21. august. Omkring 200 nysgerrige var

0: lørdag samlet ved Kværndrup Kirke, da Gregers Alefeldt Laurvig Bille, søn af greven fra Egeskov, blev gift med jurist Cecilie Juhl. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary samt prinsesse Benedikte og grev Nikolaj. Kong Frederik er gudfar til brudgommen. Vielsen blev foretaget af biskop over Fyns Stift, Mads Davidsen, og da brudeparret efterfølgende kom ud af kirken, blev de mødt af klapsalver og hurraråb fra de fremmødte. De nygifte fortsatte derefter mod Egeskov Slot i en turkis Mercedes fra 1938, som Egeskov har ejet fra ny. Her fortsatte dagen med bryllupsbilleder og en privat fest for parret og deres gæster.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Mandagen på Sydfyn bliver med tørt vejr, mest tørt vejr og en del sol til os op til 23 grader og en svag til jævn vind. I aften får vi tørt og mest klart vejr ud på natten. Der kommer der nogle steder dis og tågebanker, og temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der skal sparke gang i dig, hvis du går og hænger lidt med næbbet, fordi det er mandag i dag. Jeg har masser af gode sange med til dig indtil 14. Nu er det Drew Sycamore, Another Love Song.

George Ezra gav os rigtig godt kendt med Shotgun her mandag formiddag på Diablo. Og lige om lidt, der prikker vi hul på Movie Monday, som jo er to gode sange, eller en god sang har jeg faktisk valgt i dag for den her film her, som er en gammel film. Jeg mener, den er fra, er den fra 86 eller 88? Mere om det kan du høre lige om et øjeblik. Nu skal vi først lige ind forbi Sydfynskalenderen, hvor vi lige skal fortælle dig, at hvis du er til en rundtur i Forborg, så er det Forborg Turistbyrå, der faktisk her klokken 11, det startede lige for lidt siden, inviteret på gratis byvandring rundt i Forborgs gader. Så det kunne man altså være med på, hvis man har lyst til det. Og Svend Filmdag, de kører stadigvæk derudad for fuld udblæsning, og så er der åbent i mænds mødesteder i dag. Det er frem til middag, hvor mænd møder mænd og taler om det, som mænd taler om. Der kan tales om alt muligt. Så hvis du er mand og har lyst til at møde andre mænd i hyggelige omgivelser, så er det frivillige huset Frederiksgade 8, der er åbent frem til klokken 12, hvor det er åbent i mænds mødested.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: Helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
6: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
7: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardu den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardu den 5. september. Vi ses.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Ja, var det så Michael Jackson og rigtig godt genlyt med Remember the Time her til mandag formiddag på Diablo. Som jeg lige sagde for en lille halv time siden, så har jeg fået rodet lidt rundt i det, klokket i det her til formiddag. Det er også rigtig mandag her i studiet, og det kan jo også godt ske for mig, selvom det burde være umuligt. Men det er sket. Jeg skulle have kørt Movie Monday for en time tid siden, men nu kører vi det altså efter kl. 11 i dag her. Og vi spiller sangen lige om lidt her i radioen. Du kan lige få et par ledtråd til, hvilken film det er. Det er en film fra midt-80'erne, som handlede om en meget, meget succesrig mand, som rent privat er medlem af Scientology, og vist nok betaler en stor del af de penge, han tjener til Scientology. I 80'erne der var han rigtig stor i to film. Den her, den ene film, og den anden film var Top Gun. Så er det ikke helt så svært længere, tænker jeg. Det er Tom Cruise, som havde hovedrollen i en barfilm, hvor der blev kastet med flaskerne. Du kan se, om du kan huske, hvad den hedder. Jeg har en god sang med fra den her film her til dig lige om lidt. Nu skal vi høre Bloom og All Rise.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save us. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
7: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
8: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøring. Kramersal.dk.
9: Min nye hæslager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hæsselager.
10: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
11: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Ja, det er jo så 13-14 år siden, jo.
10: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Lady Gaga, Hold My Hand. Det er med Diablo på job i radioen mandag her, hvor vi sørger for, at du kommer op i omdrejninger med god musik på arbejdet derude. Og det er også med Movie Monday nu. Og i dag der er det en god sang fra Cocktail-filmen fra midt-80'erne med Tom Cruise, som havde hovedrollen i den her film som bartenderen, som alle piger var vilde med i den her film her. Og den sang, som jeg har valgt, det er ikke The Beach Boys med Kokomo. Det er jo den, vi altid hører fra Cocktail. Nej. Den, vi har fundet frem til dig i dag, det er en sang, der hedder Addicted to Love med Robert Palmer. Så det er altså også sangen fra Cocktail. Robert Palmer her i Diablo på job med Addicted to Love fra Cocktail.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: gæster. Det er bedste prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

Cry Baby med Diablo på job, og alle de store sange, du kan gå og hygge dig til, mens du jobber den derude. Den her mandag, hvor vi har skudt uge 35 i gang, den 24. august. Og det er som end også lige med besøg her i studiet fra hele nyhedsredaktionen, som vrimler ind til mig lige om lidt med papir og det hele, og giver os en frisk update fra, hvad der sker i Sydfyn, eller på Sydfyn i Danmark og ude i den store verden. Lyt med klokken 12 efter en god sang fra Jennifer Lopez og David Guetta. Det er den nyeste sang fra den fronten, nemlig Save Me Tonight, der kommer her.

0: Diablo nyhederne.
1: EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum. I denne måned har Danmark formandskabet i FN's Sikkerhedsråd. Derfor er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag og i morgen i New York for at lede rådets møder. Her er der særligt fokus på Ukraine og Sudan samt konflikt og sult. Udenrigsministeriet kalder situationen i Sudan for den største humanitære krise lige nu, med blandt andet 11 millioner fordrevne. I en pressemeddelelse siger Lars Løkke Rasmussen, at Danmark vil bruge sin plads som formand til at fastholde opmærksomheden på vigtige konflikter. Også dem, der normalt ikke rammer avisernes forsider.
2: Der er travlt hos Tugu Marine i Forborg. Værftet er i gang med at bygge 4 specialbåde til Ghanas forsvar, skriver Fyns Amts Avis. Bådene skal bruges på floder og søer i kampen mod ulovlig minedrift og bliver udviklet i Forborg, mens dele af produktionen foregår på virksomhedens fabrik i Ghana. Tugu Marine etablerede sig i Ghana i slutningen af 2024 og har siden fået flere ordrer fra det afrikanske marked. Samtidig arbejder virksomheden sammen med lokale partnere om at uddanne bådbyggere, så der også opbygges lokale kompetencer. Den nye ordre ventes, ifølge avisen, leveret omkring årsskiftet, og den stigende aktivitet betyder, at Tugu Marine nu søger mere end 10 nye medarbejdere til værftet i Forborg. Omkring 200 nysgerrige var lørdag samlet i Kværndrup Kirke, da Gregers Alefeldt Laurvig Bille, søn af Greven fra Egeskov, blev gift med jurist Cecilie Juhl. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary samt prinsesse Benedikte og grev Nikolaj. Kong Frederik er gudfar til brudgommen. Vielsen blev foretaget af biskop over Fyns Stift, Mads Davidsen, og da brudeparret efterfølgende kom ud af kirken, blev de mødt af klapsalver og hurrahåb fra de fremmødte. De nygifte fortsatte derefter mod Egeskov Slot i en turkis Mercedes fra 1938, som Egeskov har ejet fra ny.

0: Her fortsætter dagen med bryllupsbilleder og en privat fest for parret og deres gæster.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Og her på Sydfyn, der skulle vi følge med til og få en mandag med dejligt vejr, tørt med en del sol og dagtemperatur mellem 17 og 23 grader, og vinden bliver svag til jævn. Så rammer vi mandag middag den 24. august. Det er Torben her med dagens udgave af Diablo på job, og jeg hygger om dig med noget dejlig musik indtil klokken den slår 14. Nu er det med Benjamin Hav, den nye sang, der hedder Portugal.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. En rigtig dejlig sang til lige at kickstarte middagspausen på, hvis du skulle sidde og spise din middagsmad sammen med kollegerne. Det kan jo også godt være, at du havde middagspause fra 11:30 til 12, og så er i gang på jobbet igen. Så vil jeg bare sige god arbejdsløst, og velkommen til jer, der sidder og spiser jeres middagsmad. Det er den 24. august i dag, det er mandag. Det, her i studiet, der har det været sådan lidt for meget mandag i dag, synes jeg, men det skal der også være plads til nogle gange. 24. august, som er blevet kortere med 3 timer og 7 minutter. Det er årets dag nummer 236 i rækken. Og så har Ukraine faktisk en nationaldag i dag. Der fejrer man faktisk løsrivelsen fra Sovjetunionen tilbage i 1991. Så, og på dagen i dag, der har Jean-Michel Jarre, den franske musiker og komponist, der har han faktisk fødselsdag. Han er fra 1948. Kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre i dag. Så giver vi dig en god sommersang her til det sensommeren 26 med Birthe Kjær og Tobias Rahim og Den Danske Sommer.
1: Jeg ser

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: En servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
7: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
8: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
9: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Ja, var det Pharrell Williams, der gav os en rigtig glad sang i radioen denne her mandag, og det er den 24. august. Happy hedder sangen her. Og i denne her uge, der er der premiere på filmen Nøjsomhed i de danske biografer. På onsdag morgen, der kan du vinde to billetter hos Danifobian ved morgenbordet i Ny Dag. Og ud over de to biografbilletter, så smider vi da også lige et par drinksbilletter til under uret oven i præmien der, ikke? Så der kan du vinde både biografbilletter og drinksbilletter til underhovedet til Nøjsomhed, som er Hella Joofs nye romantiske komedie, som er en varm, humoristisk, rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel. Så jeg ved ikke, om du så hendes sidste film, der hed Meter i sekundet. Den var vanvittig god, synes jeg i hvert fald. Både alvorlig og også meget morsom. Og den her, den skal nok blive rigtig god. Nøjsomhed, som er Hella Joof, kan du vinde billetter til ved morgenbordet hos Danifobian på onsdag morgen. Tjek det ud. Nu kommer Cyril og Stumbling In. I love it.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på gog.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
7: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
8: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
9: svendfilmdage.dk.

Sabrina Carpenter med Taste her til din mandag på Diablo. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig efter arbejde i dag. Og det er jo Svend Filmdage, og det fejrer man faktisk i Krøyers Have, hvor man kan starte aftenen med en middag fra Svendborg Forsamlingshus, inspireret af druk, altså filmen Druk, der kan man nyde en menu, der afspejler sig af filmens kontraster før visningen i Krøyers Have. Arrangementet, det er en del af Svend Filmdage 2026 her i det sydfynske. Så hvis du kunne tænke dig at få lidt af druk ind under huden, så er det altså i aften, du skal møde op fra 17.30 til 18.30 hos Krøyers Have, hvor der er mad på bordet i bedste stil med drukfilmen. Så der er mulighed for det. Ellers, hvis du hellere vil ud og have dig rørt lidt, så har du også mulighed for det. Der er nemlig guidet tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er med start kl. 17, og det er fra 17 til 20. Og det er med mødestedet neden for Hotel Christians Minde på stranden. Så der er mulighed for at komme ud og få så rørt en lille smule i havkajak. Det hele, både det her og signaturmenuen for druk, det kræver tilmelding. Hvordan du tilmelder dig, kan du se på sydfynskalenderen.dk. Her kommer en rigtig godt gennyt med en sang, jeg ikke har hørt i 100 år. Det er Crazy Town med Butterfly.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Gibbs chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ifonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Jeg håber, at du nyder din mandag middag, som snart bliver til mandag eftermiddag her lige på den anden side af klokken 13. Der skal vi lige tage dig med ned af Memory Lane og lidt om, hvad der er sket på dagen i dag den 24. august gennem årene, der er gået. Lige om lidt, så er det nyhedsredaktionen, som stempler ind i studiet her hos mig. De vrimler ind lige om lidt med papir og dokumenter og det hele og giver dig en vigtig update fra blandt andet fra det sydfynske her. Nu kommer Coldplay og My Universe sammen med BTS. Yeah.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestsjællands politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge, men har intet modtaget. Så nu tyder meget på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. På fredag bliver rapporterne om den grønlandske spiralsag offentliggjort. Sagen handler om, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder i årtier fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. Eksperter har nu undersøgt, om den danske stat har gjort sig skyldig i folkedrab og overtrædelse af folkeretten. Rapporterne bliver præsenteret dagen efter, at Folketinget på torsdag skal stemme om et nyt lovforslag. Her skal det afgøres, om de berørte kvinder skal have en godtgørelse på 300.000 kroner.
2: Der var masser af mennesker, musik og sensommerstemning i Ollerup lørdag, da Olympen Live kunne fejre 5 års fødselsdag. Den grønne arena bag Gymnastikhøjskolen dannede igen rammen om den sydfynske endagsfestival, hvor publikum kunne opleve 6 forskellige navne gennem dagen. Programmet begyndte med Gasolins musik, leveret af en lille pose støj, der fik lunet pladsen godt op fra starten. Mumle leverede stilsikkert sine hits, inden Benjamin Hauer-familien serverede dagens flotteste sceneshow. Derefter tog en meget populær Annika over, inden Sao Paulo fik hele pladsen til at danse med. Til sidst var det Queen Machine, der lukkede festen med deres store Queen-show. Olympen Live arrangeres af Live Culture, der til Radio Diablo oplyser, at næste års Olympen Live bliver den 21. august. Der er travlt hos Tugu Marine i Forborg. Værftet er i gang med at bygge 4 specialbåde til Ghanas forsvar, skriver Fyns Amts Avis. Bådene skal bruges på floder og søer i kampen mod ulovlig minedrift og bliver udviklet i Forborg, mens dele af produktionen foregår på virksomhedens fabrik i Ghana. Tugu Marine etablerede sig i Ghana i slutningen af 2024 og har siden fået flere ordre fra det afrikanske marked. Samtidig arbejder virksomheden sammen med lokale partnere om at uddanne bådbyggere, så der også opbygges lokale kompetencer. Den nye ordre ventes, ifølge avisen, leveret omkring årsskiftet, og den stigende aktivitet betyder, at Tugu Marine nu søger mere end 10 nye medarbejdere til værftet i Forborg.
0: Diablo VR.

0: bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mandagen på Sydfyn bliver med tørt vejr, mest tørt vejr og en del sol til os op til 23 grader og en svag til jævn vind. I aften får vi tørt og mest klart vejr ud på natten. Der kommer der nogle steder dis og tågebanker, og temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader. Rigtig god mandag eftermiddag, og velkommen til Diablo på Job, hvis du lige har fået tændt op her. Det er mig, der er Torben, og jeg har de bedste sange med til dig indtil klokken slår 14, og nu er det Sam Smith med How Do You Sleep?

Martin Berling Avicii, som vi jo kendte ham under, en knægt, der desværre ikke blandt os længere. Han havde jo sindssygt mange store hits, blandt andet den her, der hedder Waiting for Love. Velkommen til den sidste times tid med Diablo på Job, hvor vi nu tager dig med ned af Memory Lane. For lige at kigge lidt på, hvad der skete den 24. august gennem årene. Hvis vi lige starter i 2008, så lukkede og slukkede de olympiske lege i Beijing med en gigantisk afslutningsfest. Og de danske atleter, de vendte hjem til Kongeriget Danmark med 7 medaljer, 2 guld, 2 sølv og 3 af bronze. Det skete altså på dagen i dag. Og så var det også på dagen i dag i 2005, at Oceanariet Nordsømuseet i Hirtshals officielt blev indviet og genopbygget efter branden i december 2003. Dog uden den her klumpfisk, som altså desværre gik til på grund af den her brand i 2003. Men i 2005, der genåbnede man altså det hele. Og lige nøjagtigt på dagen i dag, i 1995, der udsendte Microsoft styresystemet Windows 95. Så var der lidt fra Down Memory Lane til dig her fra Diablo på Job. Nu er det Rosa og den, der hedder Min Ven. Det er ikke

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
7: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
10: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
11: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.

Du har ørerne i maskinen med Diablo for Job ind til klokken. Den slår 14, hvor vi lige har spillet en god sang for Tom Green and Ford. Og nu skal vi til mandagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og det bliver lidt spændende at se, om det er det sandt eller bullshit. Jeg håber virkelig, det er bullshit. For er det sandt eller bullshit, at de offentlige toiletter ingen døre har i Taiwan? Altså er det sandt eller bullshit, at de offentlige toiletter, det er uden dør i Taiwan? Sandt eller bullshit? Tænk lige over det. Det kan være, du har været i Taiwan, så ved du alt om det er sandt eller bullshit. Jeg skal nok give dig det helt rigtige svar lige om lidt her i radioen. Nu kommer Post Malone, hvor vi spiller Sunflowers for dig til din mandag eftermiddag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Svendborg Sund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: Helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.

Mandag eftermiddag er i fuld sving med Diablo på Job her, soundtracket til din 24. august, hvor du nu kan blive klogere på dagens sandt eller bullshit. Og der er det spørgsmålet, om det er sandt eller bullshit, at der ingen døre er ind til de offentlige toiletter i Taiwan. Altså, jeg håber eddermame, det er bullshit, for ellers så ville det da være træls at skulle sidde på potten der til offentlig skue. Og det er det heldigvis, det er bullshit, for der er altså døre i de offentlige toiletter i Taiwan. Jeg har aldrig selv været i Taiwan, men altså, hvis der ikke var døre i, så skulle jeg aldrig på et offentligt toilet der i hvert fald. Men det er bullshit, der er døre i de offentlige toiletter i Taiwan. Nu skal vi høre Joanna Blacksmith, de kommer direkte fra Thy til dig, med den sang, de sådan for alvor slog igennem, nemlig House of Fire.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

du så Ed Sheeran i Diablo på job, som så småt er ved at være fortid for i dag. Men lige inden jeg damper ud, så skal jeg lige have cleanet for papir, tomme kaffekrus og have svinget støvsugeren over gulvtæppet, så det hele står klar til Patrick Damsted, der er klar med dig meget Diablo kl. 14. Jeg vil bare lige sige, nogle gange så kan Danny godt være slem til lige at efterlade et bjerg af papir og en 4-6 tomme kaffekopper. Men han lærer det nok på et tidspunkt. Efter kl. 14, Patrick Damsted, og efter kl. 18, så er det mig, Britt, der giver et aftenradioen. Jeg hedder

0: Diablo nyhederne.
1: Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommere i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen. Højesteret skruer derfor markant op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand.
2: Der er travlt hos Tugu Marine i Forborg. Værftet er i gang med at bygge 4 specialbåde til Ghanas forsvar, skriver Fyns Amts Avis. Bådene skal bruges på floder og søer i kampen mod ulovlig minedrift og bliver udviklet i Forborg, mens dele af produktionen foregår på virksomhedens fabrik i Ghana. Tugu Marine etablerede sig i Ghana i slutningen af 2024 og har siden fået flere ordrer fra det afrikanske marked. Samtidig arbejder virksomheden sammen med lokale partnere om at uddanne bådbyggere, så der også opbygges lokale kompetencer. Den nye ordre ventes, ifølge avisen, leveret omkring årsskiftet, og den stigende aktivitet betyder, at Tugu Marine nu søger mere end 10 nye medarbejdere til værftet i Forborg.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
4: Så har vi taget hul på en mandag eftermiddag, der i den grad byder på dels en masse dejlig sydfynsk sol, og så også en masse god stemning. Velkommen til!
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige

Alex Warren og Fever Dream hørte du lige her på Diablo. Denne mandag eftermiddag, hvor det sydfynske soundtrack, det bliver stykket sammen. Er blandt andet Bryan Adams, Rasmus Seebach og Absurd. Alle sammen på vej til dig, men allerførst en af de allerstørste inden for den sådan lidt tilbagelænet, men dog alligevel progressive guitarmusik. Det her, det er John Mayer. Vi her på Diablo med Last Train Home.

0: Blindal Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindal.dk. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
6: Skovsen Svendborg og Forbar er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: Absurd, og Anna hørte du lige her på Diablo. Lad os finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at se filmen Druk i Filmhaven. Den er valgt af Bo Hansen. Inden visningen fortæller han, hvorfor netop denne prisvindende film har gjort særligt indtryk på ham. Der er gratis film Druk i Filmhaven i aften fra 18.45. Men det er også i aften, at der under Svend Filmdage er workshop med broderisten Trine Runge Jensen til en kreativ workshop, hvor ikoniske filmcitater bliver til broderi. Det er på CIMAC i aften fra kl. 19. I morgen er der mini-bio i det maritime parkhus. Der er mulighed for at tage de mindste med og opleve udvalgte kortfilm i børnehøjde og en hyggelig formiddag med film og fællesskaber. Det er i morgen fra kl. 10. I morgen eftermiddag er der en booktalk i Krøyers Have. Det handler om Mor er den værste i verden. En stemningsfuld optakt til visning af filmen Mors drenge. Og så er det også i morgen aften, at GOG tager imod Skjern håndbold. Det er Irena Svendborg, der er kampstart kl. 20. Onsdag holder Seniorerhverv Sydfyn temadag. Det er aldrig for sent. Det er på Ryttervej onsdag mellem kl. 10 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Sheeran og Bad Habits. En af de bedre vaner, det er jo at blive hængende og få en god sang. Der er Kygo og Ava Max på vej til dig. Men allerførst, nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Der var masser af mennesker, musik og sensommerstemning i Ollerup lørdag, da Olympen Live kunne fejre 5 års fødselsdag. Den grønne arena bag Gymnastikhøjskolen dannede igen rammen om den sydfynske endagsfestival, hvor publikum kunne opleve 6 forskellige navne gennem dagen. Programmet begyndte med Gaslyns musik, leveret af en lille pose støj, der fik lunet pladsen godt op fra starten. Mumle leverede stilsikkert sine hits, inden Benjamin Hauer-familien serverede dagens flotteste sceneshow. Derefter tog en meget populær Annika over, inden Sao Paulo fik hele pladsen til at danse med. Til sidst var det Queen Machine, der lukkede festen med deres store Queen-show. Olympen Live arrangeres af Live Culture, der til Radio Diablo oplyser, at næste års Olympen Live bliver den 21. august. Omkring 200 nysgerrige var lørdag samlet i Kværndrup Kirke, da Gregers Alefeldt Laurvig Bille, søn af greven fra Egeskov, blev gift med jurist Cecilie Juhl. Blandt gæsterne var kong Frederik og dronning Mary samt prinsesse Benedikte og grev Nikolaj. Kong Frederik er gudfar til brudgommen. Vielsen blev foretaget af biskop over Fyns Stift, Mads Davidsen, og da brudeparret efterfølgende kom ud af kirken, blev de mødt af klapsalver og hurraråb fra de fremmødte. De nygifte fortsatte derefter mod Egeskov Slot i en turkis Mercedes fra 1938, som Egeskov har ejet fra ny. Her fortsatte dagen med bryllupsbilleder og en privat fest for parret og deres gæster.
3: Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommer i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen. Højesteret skruer derfor markant op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
5: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Seniorerhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
8: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
11: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
12: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg. Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

Jeg synes altså godt, man kan glæde sig over, at de næste tre dage, der er der masser af sol. Og det ser ud som om, at det simpelthen nærmest er ubrydeligt fra morgen til aften, i hvert fald i morgen og på onsdag. Torsdag og så videre, det behøver vi ikke snakke om lige nu. Og ved du hvad, det er også så langt væk, det kan stadigvæk ændre sig. Så skal vi ikke tage den store, positive meteorologhat på, og så bare glæde os over solen de næste tre dage her på Sydfyn.

0: Skal vi ikke aftale at mødes på den anden side, så er der Teddy Swims med Lose Control lige her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
20: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, it's Teddy Swims, and this is Lose Control, right here at Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. De 13 tidligere anbragte stævnede i marts staten med krav om erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn anbragt på børnehjemmet. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner i erstatning, samme beløb som de havde stævnet staten med krav om. I dag sidder en 16-årig svensk dreng i retten i Lyngby. Han er tiltalt for drabsforsøg, fordi han ifølge anklagemyndigheden rejste til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Tre andre er tiltalt for at medvirke. Alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han fik et tilbud om at begå drab mod betaling, men han afviser at have accepteret. I retten har drengen forklaret, at han var stukket af hjemmefra. Han så tilbuddet som en mulighed for at flygte fra Sverige. Bliver drengen dømt til november, så vil han på tidspunktet for domsafsigelsen være den yngste svensker dømt for den type bestilt kriminalitet herhjemme.
2: Beboerne på Tingager Plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tør der mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
4: Vi har jo nok vist det i en periode, mere eller mindre i hvert fald. Og i dag kom beskeden, så Knacks har tænkt sig at stoppe. Vi har heldigvis en smule tid til at vende os til tanken og en enkelt koncertturné mere. Og så er det altså endegyldigt slut med Knacks, som har mere end 60 år på banen.

0: har bevinget ord fra Nelly Furtado. I'm like a bird, hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, Harry Styles.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordis Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Knax har tænkt sig at slutte. Peter A.G. har meldt det ud. Og det slutter med en turné her i foråret 27. Den løber fra 2. april og frem til den 30. april. Jeg ønsker, at vi kunne komme hele vejen rundt, men må erkende, at 60 år på landevejen som omrejsende har sat sine spor, det siger Peter A.G. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Knax sit allersidste album. Det kommer den 4. september, og det bliver gruppens 25. studiealbum. Deres første album, På vej, det udkom i 1973, og med sine 12 optrædener på Roskilde Festival, der er rockgruppen det band, som har givet flest koncerter på orange scene nogensinde. Wow, mander, 60 år! Dengang jeg var en lille bitte Patrick og begyndte at lave radio, der var min første chance at lave morgenradio søndag morgen. Og hver

0: Lady Gaga, Born This Way. Lidt af en kæmpe mytisk sang, må man sige. Lige nu er der nyheder, og derefter kommer der Shaka Loveless.
1: Diablo Nyhederne.
2: DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af 7 afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang, Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i svømning åbner i midten af september. Beboerne på Tingager Plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover.
3: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. De 13 tidligere anbragte stævnede i marts staten med krav om erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn anbragt på børnehjemmet. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner i erstatning, samme beløb som de havde stævnet staten med krav om. I dag sidder en 16-årig svensk dreng i retten i Lyngby. Han er tiltalt for drabsforsøg, fordi han ifølge anklagemyndigheden rejste til Danmark for at udføre et drab på bestilling. 3 andre er tiltalt for at medvirke. Alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han fik et tilbud om at begå drab mod betaling, men han afviser at have accepteret. I retten har drengen forklaret, at han var stukket af hjemmefra. Han så tilbuddet som en mulighed for at flygte fra Sverige. Bliver drengen dømt til november, så vil han på tidspunktet for domsafsigelsen være den yngste svensker dømt for den type bestilt kriminalitet herhjemme.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? 3 børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Svendborg sol, blande sand.
9: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
8: Svendborg sol, blande sand.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Nej.
13: Er din bil blevet ridset?
12: Det
13: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
14: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.

0: Benjamin Hav, som mange havde en fantastisk og forrygende oplevelse med her til Olympen 26. Du hørte Den Dejligste Boy lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det har vi sædvanen tro mellem 14 og 18 på alle dage her på Diablo.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppelindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. EU sender nu flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, der skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, så træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb.
1: Beboerne på Tinge og plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover. Der har været usædvanligt travlt på Svendborgs havne denne sommer, hvor stort set hver eneste ledige meter kaj har været i brug. Ifølge havnemester Christian Steffensen har erhvervshavnen været så presset, at gasværkskajen for første gang i hans 6 år som havnemester måtte tages i brug hen over sommeren. Travligheden skyldes blandt andet aktivitet på værfterne, skibe til reparation og entreprenørarbejde på havnen. Samtidig har der været udskibning af betonnit fra Tåsinge. Også lystsejlerne har i stigende grad fundet vej til området. I maj, juni og juli havde Svendborg Kommune 6 havne til sammen over 10.000 gæstebåde. Det er omkring 850 flere end samme periode sidste år.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tør der mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
4: Der er ikke mange måder, man kan forbedre Sydfyn på, men solskin, det kan altså trækket. Og vi har 3 dages dejlig solskin, som vi kigger direkte ind i. Netop nu, i dag, i morgen og på onsdag. What's not to like?

Nogle gange så skal der et lille trin foran trinet, sådan at man kan komme op i den rigtige placering, inden at man får muligheden for at komme videre. Og sådan var det før Sophie Ellis Bextor. Mange kender hende fra Murder on the Dance Floor, men i virkeligheden, så var det faktisk sangen før det. Det var nemlig Groove Jet med Spiller, som gjorde, at hun rent faktisk overhovedet fik muligheden for at få en solokarriere, og dermed indsynge denne her.

0: Taylor Swift og Opalite hørte du lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter med Medina om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
8: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Altså, nu er jeg jo ikke den, der skal læse andre menneskers intentioner, men virkede det ikke, som om Joey Moe havde et godt øje her? Det var sammen med Daniel Schulz og Lækker på. Du hørte den lige her på Diablo.

0: Stuck in a Moment. Vi er ikke fanget i hverken tid eller sted. Lige nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af syv afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang, Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i svømning åbner i midten af september.
3: I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. EU sender nu flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, der skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, så træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb.
1: Diablo vejret.
4: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tørt og mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
5: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Justin Timberlake, No Angels, lige her på Diablo. Lad os høre, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at se filmen Druk i Filmhaven. Den er valgt af Bo Hansen. Inden visningen fortæller han, hvorfor netop denne prisvindende film har gjort særligt indtryk på ham. Der er gratis film Druk i Filmhaven i aften fra 18.45. Men det er også i aften, at der under Svend Filmdage er workshop med broderisten Trine Runge Jensen til en kreativ workshop, hvor ikoniske filmcitater bliver til broderi. Det er på CIMAC i aften fra kl. 19. I morgen er der mini-bio i det maritime pakhus. Der er mulighed for at tage de mindste med og opleve udvalgte kortfilm i børnehøjde og en hyggelig formiddag med film og fællesskaber. Det er i morgen fra kl. 10. I morgen eftermiddag er der en booktalk i Krøyers Have. Det handler om Mor er den værste i verden. En stemningsfuld optakt til visning af filmen Mors drenge. Og så er det også i morgen aften, at GOG tager imod Skjern håndbold. Det er Irena Svendborg, der er kampstart kl. 20. Onsdag holder Seniorerhverv Sydfyn temadag. Det er aldrig for sent. Det er på Ryttervej onsdag mellem kl. 10 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og så I love it. Damsted her. Eftermiddagen, dem har du og jeg sammen. Lige her på Diablo fra 14 til 18 alle dage. Om et øjeblik, Emma Winther.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af DanTaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og DanTaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført. I dag sidder en 16-årig svensk dreng i retten i Lyngby. Han er tiltalt for drabsforsøg, fordi han ifølge anklagemyndigheden rejste til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Tre andre er tiltalt for at medvirke. Alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han fik et tilbud om at begå drab mod betaling, men han afviser at have accepteret. I retten har drengen forklaret, at han var stukket af hjemmefra. Han så tilbuddet som en mulighed for at flygte fra Sverige. Bliver drengen dømt til november, så vil han på tidspunktet for domsafsigelsen være den yngste svensker dømt for den type bestilt kriminalitet herhjemme.
2: Beboerne på Tingager Plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær og giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover. DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af syv afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmer i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i isvømning åbner i midten af september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr her i eftermiddag med en del sol og med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I nat tør der mest klart vejr, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Temperaturer mellem 6 og 14 grader.
4: Forleden der kom Mette Frederiksen hjem fra Kiev i Ukraine, og det sidste hun havde hørt, inden hun tog afsted, det var nogle luftsirener og en masse bøvl og ballade. Og så kommer hun hjem til en besked fra en plastikkor, der siger, hey, skal vi ikke fjerne den der sorte plet, du har på næsen? Og det gør hende vred. Og hun svarer faktisk rigtig, rigtig fint på det. Hendes svar kommer lidt senere.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
2: Mette Frederiksen kommer hjem fra Kiev i Ukraine, hvor hun har været til uafhængighedsdag, og så læser hun så en besked på hendes telefon. Hej Mette. Skal vi ikke lige fikse den lille plet på næsen med venlig hilsen, en mandlig plastikkirurg? Og så svarer hun, nej. Jeg er tilfreds med min krop og har egentlig ikke brug for en mandlig plastikkirurgs holdninger til den. I en sådan forlængelse af hele snakken, så skriver hun også, jeg har ikke talt på, hvor mange beskeder jeg gennem tiden har fået mit udseende. Især jeg har grimme tænder og tyndt hår, og jeg har en grim vorte på min næse, og så får jeg god råd til at få en omgang Botox. Jeg blander mig ikke i, hvad andre gør ved deres udseende. Selv lever jeg fint med min krop, sådan som den nu er, når man er en kvinde, der nærmer sig 50. Og jeg synes simpelthen, det her det er så fint svaret.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Svendborg sol, blande sand.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
10: svendfilmdage.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af 7 afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i svømning åbner i midten af september. Der har været usædvanligt travlt på Svendborgs havne denne sommer, hvor stort set hver eneste ledige meter kaj har været i brug. Ifølge havnemester Christian Steffensen har erhvervshavnen været så presset, at gasværkskajen for første gang i hans 6 år som havnemester måtte tages i brug hen over sommeren. Travligheden skyldes blandt andet aktivitet på værfterne, skibe til reparation og entreprenørarbejde på havnen. Samtidig har der været udskibning af betonnit fra Tåsinge. Også lystsejlerne har i stigende grad fundet vej til området. I maj, juni og juli havde Svendborg Kommune 6 havne til sammen over 10.000 gæstebåde. Det er omkring 850 flere end samme periode sidste år.
2: I begyndelsen af året blev 2 kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de 2 kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og Dantaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ude på natten risiko for lokal dis eller tågebanker med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. I morgen efterhånden tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn fra omkring øst.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Svendborgsund, blande sig.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Nej.
11: Er din bil blevet ridset?
10: Det
11: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
12: apjpaint.com.

0: Mille og Drømmefanger sammen med Uro. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os have en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Kan jeg hjælpe dig med noget?
3: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
4: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
5: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
3: Ja, med min mor.
4: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlemani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
5: Jeg kender hans forældre. Mor er psykolog.
6: Det er nogle gaver i en gammel læs.
5: Det er ikke sidste. Bare et øjeblik.
4: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par vorhatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haig Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Ella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
5: Skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge en cigaret.
7: Hey yo, big wave. Tænd mig kom. Small time alongside JW.
8: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: Lord Siva og Solværv. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og om et øjeblik, så er den overstået for i dag. Vi tager hul på den igen i morgen, når klokken den bliver 14, og så har du ellers aften sammen med mig, Britt. Og det bliver en fornøjelse. Til morgen. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Diablo nyhederne.
2: I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og Dantaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
3: Beboerne på Tingager Plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær og giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover.
1: Diablo vejret.
4: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. I morgen efterhånden tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn fra omkring øst.
5: Så blev det endelig mandag aften også her på Radio Diablo. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg håber, du har haft en helt igennem fantastisk weekend og er kommet godt fra start her på den nye uge. De næste par timer, så kan vi i hvert fald nyde musikken sammen, og så er der også lidt konkurrence på programmet. Så hvis du har lyst til at vinde lidt lækkert, så hæng endelig på. Og så kender du det jo. Der er altid masser af good vibes til dig fra mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jamen, jeg lovede jo også, der var lidt konkurrence på programmet her til aften, så det skal vi jo også lige have talt om. Og så håber jeg selvfølgelig, at du nyder musikken, og selvom sommeren så småt er på held, så kan du altså stadig nå at være med i Meny Hesselager og Radio Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag, der finder vi ugens gavekortsvinder, som kan købe ind til en lækker sommermenu hos Meny i Hesselager. Og lige nu vil vi bare gerne vide, hvilken sang skal der spilles, når du griller? Ja, det kunne være Summer of 69, Walking on Sunshine, Living on a Prayer. Eller har du en helt anden sang, der bare får grillstemningen helt op at ringe? Send dit bud på en sms på 28 103 103, og så er du med i konkurrencen. Og selvfølgelig krydser jeg fingrene for dig. Du sender bare din sms, mens musikken ruller videre. Så her får du Chumbawamba med Top Thumping.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
2: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på gog.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
5: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
8: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jeps, det er lige præcis det, vi gør. Hver eneste uge hylder vi musikken her på Radio Diablo, fordi vi elsker den. Vi nørder den. Og helt ærligt, hvad skulle vi egentlig gøre uden musik? I denne her uge, så er spotlyset rettet mod Barry Gibb. Og timingen er faktisk ret perfekt, fordi næste tirsdag, den 1. september, der fylder han hele 80 år. Barry Gibb, født den 1. september i Storbritannien, han er jo storebror i den legendariske trio Bee Gees. De to andre var tvillingerne Robin og Maurice, og sammen blev de tre brødre kendt for de helt særlige harmonier, og selvfølgelig Barrys karakteristiske lyse falset, som man nærmest kan genkende efter få sekunder. Jeg er selv vokset op med Bee Gees i hjemmet, og hjemme hos os havde vi faktisk også et meget kærligt kælenavn. Det hed brødrene Gibbis, fordi hold nu op, de kunne synge, men de havde altså også leveret et sæt imponerende hvide tænder. Men bag både hår, falset og flotte bisser, så gemmer der sig altså nogle helt formidable sangskrivere. Og det nummer, jeg har valgt i aften, det viser faktisk en lidt anden og meget smuk side af brødrene Gibbis, skulle jeg sige. Ja. Nummeret hedder Immortality. Det blev skrevet af Barry, Robin og Maurice, og blev siden indspillet af Celine Dion med Bee Gees som kor. Og selve titlen, Udødelighed, den passer jo næsten poetisk godt til dem. Barry har selv beskrevet sangen som en sang om at sætte sit aftryk på livet og gøre noget, der betyder noget. Og hvis der er tre brødre, der har sat deres aftryk på musikhistorien, så må man jo sige, at det er i den grad dem. Tak for, at du lytter med her på Radio Diablo. Og her får du Bee Gees' Immortality.

0: Diablo nyhederne.
1: DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af syv afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i isvømning åbner i midten af september. Der har været usædvanligt travlt på Svendborgs havne denne sommer, hvor stort set hver eneste ledige meter kaj har været i brug. Ifølge havnemester Christian Steffensen har erhvervshavnen været så presset, at gasværkskajen for første gang i hans 6 år som havnemester måtte tages i brug hen over sommeren. Travligheden skyldes blandt andet aktivitet på værfterne, skibe til reparation og entreprenørarbejde på havnen. Samtidig har der været udskibning af betonnit fra Tåsinge. Også lystsejlerne har i stigende grad fundet vej til området. I maj, juni og juli havde Svendborg Kommune 6 havne til sammen over 10.000 gæstebåde. Det er omkring 850 flere end samme periode sidste år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. I morgen efterhånden tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn fra omkring øst.
4: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
5: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på Torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
10: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Katse, vi lyttede til med nummeret Gabriella. Den er fra sommeren 25 og har den der lækre latin feeling over sig. Svært ikke lige at vippe lidt med, er det ikke? Nu, når vi er i det gode humør, så har jeg altså endnu en konkurrence, du stadig kan nå at være med i. For Midt Fyns Festival er tilbage den 3., 4. og 5. september. Og lige nu kan du vinde 2 partout-billetter plus en backstage rundtur på årets festival, Midt Fyns Festival. Ja tak, det er der en præmie, der er værd at gå efter. Hver dag der kommer der nye spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større chancen er, for du vinder selvfølgelig. Dagens spørgsmål, det lyder: Midtfyns Festival blev oprindeligt i 80'erne og 90'erne kendt for at tiltrække store internationale navne. Er det sandt eller falsk? Send dit svar på en sms på 28 103 103, og jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Og mens du sender dit svar afsted, så lader musikken rulle videre her på Diablo. Her får du The Weeknd med Sacrifice.

0: aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Apaka var det her med En drøm om et menneske. Et nummer, der udkom i maj sidste år, og altså de drenge har virkelig haft fart på siden da. Og apropos drømme og gode oplevelser, så er Svendborg i de her dage fyldt med filmoplevelser, for Svend Filmdag er i fuld gang. Og der er faktisk også masser på programmet for børnene. I Filmhaven er der både aktiviteter og film under åben himmel. Og for de mindste er der blandt andet også minibio. De lidt større børn kan glæde sig til danske klassikere som Lille Virgil og Otto af et næsehorn. Men de voksne bliver bestemt heller ikke snydt. Der er også open air-visninger, blandt andet Thomas Vinterbergs Druk, som er valgt af Svendborgs borgmester Bo Hansen. Så der er altså rig mulighed for lidt filmhygge under åben himmel i Svendborg. Og nu hopper vi fra film tilbage til musikken og til endnu et dansk nummer fra maj sidste år. Her får du Skønne Pil med Pæn.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bedste Prisen. Det er Bedste Prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag.
2: Beboerne på Tingager Plejehjem i Ringe kan se frem til ekstra oplevelser de kommende år. Efter plejehjemmet har modtaget en arv på knap 1,6 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Pengene er testamenteret af en mand, der boede i nærheden, men som ifølge kommunen ikke havde nogen kendt forbindelse til plejehjemmet. Arven må udelukkende bruges på fornøjelser for beboerne og kan altså ikke gå til den almindelige drift. Plejehjemsrådet skal nu beslutte, hvordan pengene bruges, og de første planer er allerede på plads. Blandt andet kommer Birte Kær giver koncert på Tingager, og der er bestilt en særlig cykel, som kan tage kørestolsbrugere med på tur. Kommunen forventer, at arven kan være med til at finansiere ekstra aktiviteter og oplevelser på plejehjemmet i mange år fremover.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
4: Så er vi tilbage efter lidt nyheder og tilbage til musikken her på Diablo. Jeg hedder Majbrit, jeg holder dig med selskab en lille times tid endnu, og jeg håber selvfølgelig, du kan mærke det gennem højtalerne. Der er masser af good vibes til dig fra mig. Så læn dig tilbage, skru lidt op, hvis du ellers kan, og så lad os tage hul på den sidste time her sammen.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Jada i selskab med Vera og deres nummer Lifetime. Et nummer fra 2020, som altså stadig holder rigtig godt. Og for god musik til nogen, der også kan finde ud af at sætte deres helt eget præg på tingene. Bare på en lidt anden måde. For i morges havde vi besøg ved morgenbordet af den lokale virksomhed Dekodan fra Vester Skerninge. De kan altså lidt af hvert, når det kommer til skilte, reklamer og folie. Lige fra bilreklamer, plakater og visitkort til højtryk og klistermærker. Og faktisk kan de give alt fra en dør og et skrivebord til en varmepumpe eller en hel container. Et helt nyt udtryk. Så hvis du vil se og høre mere om Dekodan og deres arbejde, så finder du hele indslaget inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi selvfølgelig tilbage til musikken. Jeg håber, du nyder den og hygger dig. Her får du Hjalmar med Voksen.
2: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende. For der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. 2 kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. 2 kampe, 2 modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det så Lucas Graham med hans nye single Before You Go. Og inden vi tager det næste nummer, så skal vi altså lige en tur omkring noget helt lokalt og helt sydfynsk. For bandet Kornmod har været forbi studiet. Forsanger Andreas Dahl og trommeslager Rasmus Vede fortalte blandt andet om, hvordan fire musikere får idéerne til at blive til færdige sange med øvelokale, jams og masser af musikalsk inspiration undervejs. Kornmod spiller dansksproget rock med klare tråde tilbage til 80'erne, og de aktuelle, og så er de hedder det aktuelle med singlen Føl dig frem. En klassisk rockballade med inspiration fra blandt andre Bryan Adams, Guns N' Roses, og selvfølgelig med deres helt eget sydfynske udtryk. Har du lyst til at se eller gense besøget med Kornmod, så finder du hele indslaget på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre sammen. Her kommer Texas med Say What You Want.

0: Diablo nyhederne.
1: DM i isvømning i Faaborg får næste år internationalt selskab, når mesterskabet vender tilbage i januar. Ja, så bliver det samtidig med en af 7 afdelinger i IISA World Cup. Det er første gang Danmark bliver vært for en afdeling af den internationale serie, og arrangørerne forventer derfor endnu flere udenlandske svømmere i Faaborg til januar. World Cup bliver en integreret del af det eksisterende DM, som fortsat skal være åben for både elitesvømmere, motionister og nybegyndere. Konkurrencerne foregår i et 25 meter langt bassin i Faaborg Havn. Mesterskabet afvikles i uge 4 sammen med Faaborg Vinterdage, og interessen er allerede stor. Flere overnatningssteder i området melder om udsolgt til weekenden. Tilmeldingen til DM i isvømning åbner i midten af september. Der har været usædvanligt travlt på Svendborgs havne denne sommer, hvor stort set hver eneste ledige meter kaj har været i brug. Ifølge havnemester Christian Steffensen har erhvervshavnen været så presset, at gasværkskajen for første gang i hans 6 år som havnemester måtte tages i brug hen over sommeren. Travligheden skyldes blandt andet aktivitet på værfterne, skibe til reparation og entreprenørarbejde på havnen. Samtidig har der været udskibning af betonnit fra Tåsinge. Også lystsejlerne har i stigende grad fundet vej til området. I maj, juni og juli havde Svendborg Kommune 6 havne til sammen over 10.000 gæstebåde. Det er omkring 850 flere end samme periode sidste år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og i nat tørt og klart vejr. Ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
5: Er du ledig og 50 plus? Og er du overhovedet ikke færdig med arbejdsmarkedet? Selvfølgelig er du ikke det. Din erfaring er guld værd. Kom til Åbent Hus hos Senior Erhverv i Svendborg. Det sker onsdag den 26. august fra kl. 10 til 13. Adressen er Ryttervej 6 i Svendborg. Senior Erhverv. Vi er måske vejen til dit næste job.
6: Shubidua 2.0.
7: Shubidua 2.0.
6: Sofie 1998.
7: Sofie 1998.
6: Patina.
7: Patina.
6: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
11: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, at du nyder musikken og har fået en rigtig dejlig start på den nye uge og er landet sådan nogenlunde blødt her mandag aften også. Og det kan man i hvert fald sige, man gør, hvis man sætter sig godt til rette i et af biografsæderne. For nu skal vi faktisk en tur i biografens verden. Der sker jo rigtig meget omkring film på Sydfyn i de her dage med Svend Filmdage. Men derfor så skal vi selvfølgelig ikke glemme alle de nye film, der også rammer biograflæret. Blandt andet er der premiere på Nøjsomheden, en rørende komedie af Hella Joof. Jeg afslører selvfølgelig ikke hele handlingen. Det gør min kollega Danny Fobian egentlig heller ikke. Men lige om lidt inviterer han dig med ind i filmens univers og giver dig en lille smagsprøve på, hvad du kan glæde dig til. Og hey, nu når vi taler om biograf, så husk nu, at du kan vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Underuret. Vil du have chancen for at blive den heldige vinder, så skal du bare lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Danny tager dig med ind i filmens univers lige om lidt, men først så skal vi lige have lidt musik. Så her er det Bruno Mars i selskab med Rose med APT.

0: er Vilden i radioen.
1: Kan jeg hjælpe dig med noget?
2: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
3: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
1: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
2: Ja. Min mor.
3: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
1: Jeg kender hans forældre. Mona er psykolog.
4: Det er noget gaver i et gammelt læs.
5: Gider du ikke sige stille? Fight office.
3: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par hvor hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor?
1: Sæt dig ned.
4: Nej, jeg
3: sidder der. Se Andrea Haj Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Hella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
1: De skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge en cigaret. Diablo. Radio Diablo.dk.

0: Diablo.
1: Det har som altid været super dejlig mandag aften, og som altid har det også været en fornøjelse at være din aftensradiovært. Mit navn er Maja Bedelberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med masser af musik og selvfølgelig good vibes til dig fra mig. Indtil da, så synes jeg, du skal lade Radio Diablo stå tændt, for der er masser af mere på programmet. Og selvfølgelig masser af skøn musik, der er håndplukket. Kun til dig. Inden jeg slutter, så vil jeg jo som altid gerne lige dele aftens tanke med dig. At passe på andre, det er jo noget af det smukkeste, vi mennesker kan gøre. At være der, lytte, række hånden ud og give noget af den kærlighed og det overskud, vi nu har. Men prøv at huske på, at det at passe på andre ikke betyder, at du skal miste dig selv undervejs. Du må godt være der for et andet menneske, du holder af, som har det svært. Du må selvfølgelig støtte, lytte og vise, at du ikke går nogen steder. Men du kan ikke bære et andet menneskes kamp for dem. Og du kan heller ikke hjælpe nogen, der ikke selv er klar til at tage imod hjælpen. Så giv det, du kan. Med den kærlighed og den energi, du har. Men husk også at gemme noget af den omsorg til dig selv. For nogle gange er det mest kærligt faktisk bare at sige, jeg er her, når du er klar. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig mandag aften. Pas godt på dig selv og på hinanden. Tak for, at du lytter med. Nu slutter min vagt, og her får du Talk to Me. Og jeg siger bare, vi høres ved i morgen kl. 18 her på Diablo.

0: Bindekær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Det er sgu dagen, der kommer og
10: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: carglass replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musman Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmans udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset?
1: Helvede.
2: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
4: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på GOG.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
7: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musman Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmans udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio.

0: november. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardo.dk.
5: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
8: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
9: Lindorf, kronen på bagværket.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Svend Filmdag er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
12: svendfilmdage.dk.

0: Bilstilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. På Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Replace.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
3: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Nu er der endelig håndbold i Arena Svendborg igen. Fyn mod Vestjylland. To kampe for 150 kroner. Tirsdag den 25. august kl. 20 tager GOG mod Skjern håndbold. Og torsdag den 3. september kl. 20 gælder det TTH Holstebro. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en aften fyldt med fart, fight og god stemning i Arena Svendborg. To kampe, to modstandere. Kun 150 kroner. Køb din billet på gog.dk og vær med, når Vestjylland kommer til Fyn.
7: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og sejl disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mit.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
8: Svendfilmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
9: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
12: Save us.
11: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I min købmand fejrer vi fødselsdag.
8: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
7: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Svend Filmdage er i gang med gratis open air film i Filmhaven. Forpremiere, samtaler, musik, mad og workshops, børneaktiviteter og meget, meget mere. Torsdag aften uddeles årets filmpriser til den store gratis folkelige prisuddeling på Torvet. En gratis fest for alle. Gå på opdagelse i over 60 arrangementer i filmdagene på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.
8: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
9: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Servicecenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
2: Jeg elsker Sydfyn.
3: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige

0: hele GEAR-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god